da se vrati.

0: slušamo Natalie Dizdar. Stvar se zove Krug. 6 sati je došlo. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, dobro jutro svima. Ova najava opet nije istinita, naravno Dora na godišnjem, Hrvoje na godišnjem. Ne znam li ima smisla uopće govoriti to više. S jedne strane imam osjećaj da sam dosadan, s druge strane znam da su neki možda prvi dan ovdje i će se pitati možda gdje je Dora, gdje je Hrvoje, pa eto da znam da su na godišnjem. U svakom slučaju, evo ga, srijeda nam kreće, 6 sati nam je odzvonilo, nadam se da su svi fino napajkili, ko nije može naravno računat na naše glazbene, odnosno na svoje glazbene želje, da će potencijalno biti ubačene u našu playlistu tamo negdje oko 6.45, možete ih početi naručivati za jedno 5, 6, 7 minuta. Ko se želi javiti iz bilo kojeg razloga, bilo naručiti pjesmu ili samo reći bok, i javiti gdje, kako je, što mu se događa u životu, upisati se u javnu bilježnicu, ne upisati se, nego se samo javiti bez veze, naravno može, 099-616-7002 je tu na raspolaganju. Danas, 29.7. Srijeda je, što znači da ćemo raditi neke od ovih standardnih srijeda rubrika, tipa kao što je super serija Srijedom ili Država to sam ja, ali za početak puno bitnije od toga koji je dan, mi je koji je datum. 29.7. za one koji možda ne znaju, to je dan kad smo ostali bez jednog od najvećih glazbenika i jednog od najljepših glasova u Hrvatskoj, naravno Olivera 2018. godine. Sjećam se točno kako je to bizarno ljeto bilo i kako nas je svjetsko prvenstvo diglo gore što se tiče emocija, onda nas jednako tako Oliverova smrt spustila jednako toliko dole u apsolutno neke dubine koje nismo ni htjeli istražiti, ali eto, bili smo prisiljeni istražiti ih. Nikad neću zaboraviti to ljeto jer je nekako, nikad nisam osjećao da smo više ujedinjeni nego upravo tih mjesec, dva, prvo prvenstvo, pa onda Oliver i sve. 8 godina prošlo od tad. Uzmite si sekundu samo da ta informacija sjedne na svoje mjesto. Čini se kao da je bilo prekičer. 8 godina prošlo, 2018. godine. Spominjao sam već neki dan kako mislim da se svako sjeća gdje je bio u trenutku kad su saznali za Olivera. I mislim da sam to rekao čak i neki dan, da se sjećam da išao sam šetat psa iz ono jedno svakog drugog stana pored kojeg bi prošao. Čuješ iznutra da svako svira neku svoju Oliverovu stvar, tako da baš jedno čudno iskustvo. Naravno nema smisla započeti ovaj dan s bilo kim nego s njim. Čovjek koji ima toliko pjesama da nisam mogao odabrati jednu, pa evo prva koja mi je pala na pamet, koja mi nekako ima smisla. Ajmo otvoriti ovako dan, ovaj trag u beskraju. Ajmo se sjetiti malo te 2018. Što smo prošli, gdje smo bili, kako smo se osjećali. Najbolji način da nas se vrati tih 8 godina unazad je pjesma. Hvala svima koji ste tu.

Bože, kako volim ovaj band. Nažalost, znam samo dvije njihove pjesme. Ali te dvije pjesme jako, jako volim. Imaju ovu i How to Save a Life. Ne znaš koja je bolja od te dvije. Zovu se The Fray. Slušali smo ih u 6.20. Hvala svima koji ste uz drugi sad. Podsjetnik na naručivanje pjesama 099-616-7002 ili 016-1670002. Ko želi, ima još 15 minuta. Gledajte ljudi, sad se već družimo ovdje. Neki koji slušaju, slušamo se već 10 godina, ali evo, svi na HR2 slušaju od 10. mjeseca. To je koliko? 9 mjeseci, 10 mjeseci. Nema smisla lagat se. Tako da Hrvoja sad nema ovdje, ja sam zapravo jako fake kad je nogomet u pitanju, fake navijač, turist, rekli bi neki. Jedan od onih koje zanima nogomet samo kad naši dođu do samog vrha negdje ili recimo kad je svjetsko prvenstvo, to onda jako pratim. Tako da nemam baš previše autoriteta za govoriti o ovom sljedećem, međutim, samo za one koji možda nisu gledali, a relativno ih zanima, Dinamo je prošao 3-2. Imam osjećaj da je bolje da Hrvoje nije ovdje. S jedne strane, on bi nam znao puno toga lijepog reći i iz jedne zanimljive svoje perspektive. S druge strane, znam da bi čovjek bio na rubu živaca jer Dinamo je gubio 2-0 jučer. Sve dok na kraju nisu preokrenuli na 3-2 i to je bilo 2-2 do 113. minute. Valenčić zabio odlučujući gol, tako da čestitke. Bravo za Hrvoja, bravo za sve koji su navijali. Drago mi je da ste sretni. Jednom kad bude Dinamo u finalu Lige prvaka, onda ću ja postati jednako tako entuzijastičan navijač. Do tad nema smisla lagati da sam nešto što nisam. Ali

0: Slušali smo Simply Red i Thinking of You. Balta piše za ovu prijašnju pjesmu za Pipse i nogomet. Dobro jutro, ova stvar me uvijek vrati u 98. To je istina, nisi jedini. Znaš da smo se Hrvoje i ja skoro upoznali na snimanju te pjesme? Odnosno na snimanju spota. Birali su neku djecu za taj spot i birali su odrasle i odabrali su Hrvoja, a među djecom nisu odabrali mene. Ali eto ga, sudbina je na kraju odlučila da se ipak moramo upoznat, pa makar i na radiju. U nastavku sviramo Beatlese, naručite svoje pjesme još u sljedećih 5 minuta, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6 sati i 30 minuta.
2: Drugi program.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa, te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području

0: Hrvatskih Kasparskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa. Govore Moris Valenčić i trener Mario Kovačević.
1: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
2: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Ivana Vukić, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I još o vremenu. Očekuje nas se sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito putnički na graničnom prijelazu Bajakovo, te teretni na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A4 Gorican Zagreb motorway in the roadwork area between the Popovec and Zagreb Istok junctions. Traffic is proceeding without special regulations except in roadwork areas. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at the Bajakovo border crossing. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: E, čao svima. 6.35, nema Dora, nema Hrvoja. Čovjek ima Berni zove. Znamo broj. Halo Berni, dobro jutro.
7: Dobro jutro Marko.
6: Kako te prepoznamo, da bok reci.
7: Evo, da se javim, radim sam.
6: O,
7: znači, sve je ostalo isto.
6: Nas dvojica sami.
7: Ma sami.
6: Neka, radimo se društvo, odmah malo lakše. A?
7: Pa naravno, svaki dan, pomalo.
6: Jesi ti meni dobro?
7: Odlično, a kako si ti Marko, kako još izdržavaš, ovo je početak bez... Dore i Hrvoja.
6: Pa znaš šta, mislim da je okej, okay. Jako sam sretan zato što se puno ljudi cijelo vrijeme javlja pa se ne osjećam kompletno usamljeno, što mi je zapravo najveći bio problem. Mislio sam biću kopale sam na svijetu ovdje, ali zapravo je super. Naravno nije to, ne može to biti to ko kad su njih dvoje tu, odmah je drugačije, ali bolje nego, ajmo reći ovako, ne dobro koliko sam se nadao, ali bolje nego što sam se bojao.
7: A poruke i to...
6: A jedva stavim moj. Pola ljudi ne odgovorim na kraju, ali ono, znam da razumiju, odnosno nadam se.
7: Razumiju, naravno. Okay. Može li jedna Smoke on the Water ili od Dire Straits, Brother in Arms?
6: Ajde, budem ubacio to onda nekad kasnije. Sam morat ću ti, prvo ću Olivera morat pustiti jer svi su tražili Olivera, pa ovo ću kasnije nekad ubaciti. Može?
7: Naravno, može, dogovoreno.
6: Ajde, Berni, čujemo se, buj dobar.
7: Čujemo se, ajde, živio, bok.
6: Ajde, bok. Evo ga, isto ko Berni, svako može nazvati, raditi malo društvo, da se ja zapišem ovdje Smoke on the Water, što je on tražio. Još neke želje koje su stigle ovog jutra, Oliver, pa Rolling Stonesi, pa opet Oliver, pa Vatra, Oliver, Greta Van Fleet, Oliver, Tereza, Green Day, Oliver. Ajmo čut, još se neko javio, ovo je Kristina za javnu bilježnicu, ja mislim.
8: Ej Marko, zaboravila sam se upisati u javnu bilježnicu, znači aha, večeras bi ti ja trebala ići na Jimmy Cara, znači u areni je komičar odličan, ja i muž ga obožavamo i uzeli smo karte jako davno, ono prije ne znam koliko mi

0: mjeseci i full se veselimo. Međutim, situacija nam je malo kritična jer imamo malu djecu i trebao bi ih neko čuvati normalno. I sada već smo se bili dogovorili sa jednom curom, međutim nešto ona ne može. I sada smo mi, cijeli dan ćemo vidjeti kako ćemo se iskombinirati, da li ćemo se iskombinirati, da li ćemo uopće ići. Tako da u jednu ruku strepim, a u drugu ruku se veselim jer nikad ne izađemo sami negdje. Tako da javim sutra da li se ostvarilo. Evo, čao.
1: Joj, Kristina, nadam se da ćeš naći nekoga. Bojao sam se u nekom trenu da će ova poruka ići prema tome. Marko, jel bi mogao pričuvat naše dijete? Nisam siguran da je najbolja opcija. A hvala što si se javila svejedno. Iako sad si razmišljam u glavi kako se roditeljstvo promijenilo. Imam osjećaj 90-ih kad sam bio klinac da bi roditelji jednostavno rekli ne, može on sam ostati taj.

0: da su te Beatlesi nagovorili. Slušali smo We're All Help From My Friends, prljavo kazalište u nastavku, onda krećemo sa željama. Gledam upravo malo prognozu, koji god grad praktički da pogledam, nisam stigao naravno sve, ali sve koje jesam, sunce, temperature, katastrofa. Više o tome naravno znači nam reći iz DHMZ-a, naš Tomislava. Tomislava, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Je li ovo, jel nam stiže pakao na zemlji, zato što čini mi se da će temperature ići ono do 40 stupnjeva, jel to istina?
1: Ajde, možemo kazati da će u većini krajeva ići iznad 35, ićemo sada onako, ali definitivno je vrlo lako moguće da tamo negdje krajem tjedna u primjerice unutrašnjosti Dalmacije dođe i do 40 stupnjeva, ali ipak eto, možemo kazati iznad 35 da će to biti, to je onako malo možda bolja informacija. Što nas čeka? Sunčano i vruće vrijeme. Dakle, već danas počinje taj toplinski val na moru. Upaljeno je upozorenje o najnižeg stupnja, žutog, za utjecaj vrućine na zdravlje. Sutra će se zažutiti cijela Hrvatska i onda polako to sve kreće. Ona prava ljetna vrućina, iznad prosječna vrućina, možemo kazati, premda je ovaj kraj 7. i početak 8. mjeseca su je razdoblje najviših temperatura u godini, ali oni ipak nisu toliko visoke koliko će biti u proteklim danima, to je idućim danima. Sunčano i vruće, temperatura većinom danas između 32 i 35, možda dosegne 36 u unutrašnjosti Dalmacije. Sutra to ide još stupanj do 2 više, a također i u petak porašće naravno i opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje. Akumulacija te vrućine počinje se osjećati nakon četvrtog dana, dakle već bi u subotu mnogi mogli biti razdražljivi i umorni, a možda neki čak i prije.
0: Ok. Hvala puno Tomislava na javljanju i ništa, pozdrav i upozorenje još jednom i za sve naše starije sugrađane da paze i sve koji su zdravstveno ugroženi da ne izlaze ako ne moraju. Hvala puno Tomislava, čujemo se.
1: Pozdrav i do slušanja.
0: Bog. Idemo dalje sad s prljavim kazalištem i onda ćemo vidjeti ko je šta naručio. Iako kogod je slušao od 6, možda predosjeća već, možda vam vaše treće uho govori koga ćemo slušati u nastavku.

0: Čudemo kazalište i djeca su okej. 6.47 smo dočekali, hvala svima koji ste ovdje. Ajmo ovo skratiti maksimalno, s obzirom na to da ste više manje svi, ne svi, ali jedno 80% vas je tražilo Olivera. Oliver, Rolling Stones, Oliver, Vatra, Oliver, Greta Van Fleet, Oliver, Green Day, Oliver, Doris Dragović, Oliver, nešto od Gibonija, Oliver. Zamislite da sad pustim Rolling Stones od svega. Ne, ipak ne Oliver, idu Rolling Stones. Ubili bi me ljudi, ja mislim.
1: E Marko, daj please pusti mi Olivera, bilo koju pjesmu, ako već neko nije tražio.
0: Svi su tražili, nije vesel, hvala ti sve jedno na javljanju. Budem ga ubacio danas kroz šihtu. A, evo recimo prva stvar, odnosno prva stvar je bila Trag u beskraju još jutros. Sad, ko je ovo Darko naručio, ako se dobro sjećam. Tražio je nešto malo življe od Olivera. Pa evo ide ova stvar. Ali znajte da nisam ignorirao ove ostale želje, budem ih ubacio kroz sljedećih par sati. Ostanite ovdje. Dobro jutro!

0: se, ja moram biti sedeti. Hvala svima koji ste uz drugi sad. Evo, skoro nam je 6.55, Ivica se javio.
1: Jutro. A Marko, nemoj kemija. Danas cijel dan pušta samo Olivera i to je to. Nemaš potrebe, ništa, kemija dalje. Ćao.
0: Ćao, Ivice. Nemam, pa nisam siguran baš cijeli dan svaka pjesma, ali da sam za, s obzirom pogotovo na sve želje koje su stigle ovog jutra, da ga bude značajno, značajno više, da bude glavni sastojak možda, to sam čak i jako otvoren. Aj, budemo već u sedmici sad ubacili neku stvar negdje pri početku. Prije toga Giuliano stiže u nastavku, ali još prije njega ovo.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Julijana i Miriša, evo nas, dogurali smo i do 7 sati. Hvala svima koji ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok, nema Dore, nema Hrva. Družimo se solo još ovaj tjedan, onaj tamo sljedeći tjedan i onaj još sljedeći tjedan iza toga. Hvala svima koji su se javljali ovog jutra, neki su već zvali i uživo razgovarao sam i sa Darkom i s Bernardom i mnoge glasovne i mnoge tekstualne poruke. Hvala svima, drago mi da smo zajedno ovako, pogotovo bili vi na godišnjem ili ne, jako cijenim što ste tu. Razmišljam nekako s obzirom to koliko se vas javilo za Olivera, koliko bi ga trebao puštati. Sad s jedne strane imam neku kočnicu kao pa ne smiješ pretjerivati, a onda s druge strane opet se sjetim koliko zapravo glazba može lijepo utjecati na nečiji dan i kakvog traga može neka pjesma ostaviti. Recimo, sjećam se jučer kad smo pustili Arsena, inače bila je njegova obljetnica.
2: E, u životu sam nisam ovoliko naježila na neku pjesmu kao na ovog Arsena Dedića. Valjda neki core memory, nemam pojma, tijeme mi se naježilo, cijela sam se naježila, odličan prijedlog, odličan.
0: To je bila Barbara, evo i Davora isto.
3: Marko, da znaš, da sam baš i ja pomislio na tu pjesmu, nema šta drugo bolje pasat uz to nego ova pjesma, svaka čast Hrvatskoj. Ja sam evo bio ojađen Hrvatskom i stanjem u Hrvatskoj, pa sam ocelio iz Hrvatske, ali uvijek iznova se ugodno iznenadim kako smo mi dobar narod. Kad trebamo biti složni, stvarno budemo složni. Svaka nam čast svima, svaka čast onima koji su pomogli.
0: To bom je, stvarno smo zakon. Inače, nastavak cijele one priče s Romeom budemo slušali za nekih 40 minuta, tako da ostanite ovdje. Prije toga, jedna informacija koja bi vam mogla možda malo pomoći za slučaj da mislite da je vaše ponašanje čudno ili sramotno, evo nešto s čim se možete usporediti. Našao sam neku vijest, kaže Taylor Swift i Travis Kelce, nakon što su se vjenčali, neko je prodavao smeće s njihove svadbe ispred Madison Square Gardena i prodao je svo to smeće. Stavili su to u nekakve hermetičke zatvorene plastične kocke s natpisom Just Married. Unutra opušci od cigara, plastične slamke, otpadni papirići, žvake, ne znam šta gluposti. To su prodavali ljudima vani. Cijena od 25 do 100 dolara. Prodano sve. Damn. Iako zapravo kad razmislim, taj lik koji je prodavao to smeće, apsolutni genijalac. Apsolutni genijalac. Porezna budala, zašto ne? To me zapravo podsjeti, jel ima neko možda ko sluša ovim trenucima, ne moramo to raditi nužno kao temu, ali ako postoji neka dobra priča, rado ću je pustiti. Jel iko od vas možda osobno ili zna nekoga koji imao tako nekakav briljantan način za zaraditi novce? Ono, bizaran, a istovremeno briljantan. Ako postoji takva nekakva priča o ludoj zaradi, prodavanje smeća ili nešto tog tipa, a javite 099-616-7002 ili 01-616-7002. Prije nego što se bacimo na te eventualne priče, ako postoje, mnogi su naručili Green Day ovog jutra. Ajmo onda tako otvoriti ovaj sad. Slušamo When September Ends.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Spar, iznesi najbolje na stolu.

Znajte da vaše naježene ruke nisu same. I moje su. Siguran sam još mnoge. Bez brige, bit će ga još u nastavku. Ok, 7 i 11 je podsjetnik na nekoliko stvari. Super serija srijedom nam ide za jedno sat vremena. Uz to, probat ću država, to sam ja. Naravno, treba mi neko za igrat ovdje, s obzirom na to da nema Dore i Hrvoja, pa za slučaj da ste zainteresirani za igrat država, to sam ja. Molim vas, javite se, što se mene tiče, možete već sad. Iako ideja za to je tek negdje, kasnije, u osmici negdje. Samo bih kratko htio podsjetiti, znam da se to stalno govori, ali mislim da je vrijedno svaki put naglasiti. Čuli smo se malo prije s Tomislavom iz DHMZ-a, pa nam je ona rekla da stiže ovaj toplinski val. Ako ja dobro brojim toplinske valove, mislim da bi ovo trebao biti četvrti već, koji stiže krajem ovog tjedna, iako temperature već sada nisu za zanemariti, temperature će do kraja tjedna ići i do nekih 40 stupnjeva, sad je li to stupanj gore ili stupanj dole, u kroničnici je nebitno. Jako je vruće, to je poanta. Pa bih htio samo još jednom upozoriti sve ili starije sugrađane ili bilo koga ko ima bilo kakve poteškoće zdravstvene ili malu djecu, također da jednostavno probajte provoditi što manje vremena vani na otvorenom. Znam da su mnogi čisto zbog prirode svojeg posla prisiljeni provoditi vrijeme na otvorenom, bilo kao na radiju ili kao vani u prirodi, u kojem god smislu želite, pa eto, probajte to raditi što manje, i jedno i drugo. Sad u nastavku taman savršena pjesma za podsjetnik svima koliko je vruće vani. Nek vam ova stvar cijelo vrijeme svira u glavi. Zapamtite ovaj početak refrena, ali nemojte nužno slušati onaj drugi dio refrena, So take off all your clothes, pogotovo ako ste napustili.

0: Prošli tjedan smo našli jedan stari mobitel u našem društvu. Ne kao nečiji, od nekog kog ne znamo, nego od nekog od nas. I onda smo gledali neke stare snimke, između ostalih, snimka 2017. gdje pjevamo ovo na karaokama. Puno lošije nego što se sjećam. U glavi mi je ispalo da smo to briljantno otpjevali, ali ne. Čak usporedbi s tim mislim da Dora zvuči okej. Okay. Ok, samo da vidim neke od vas koji su se javili sad u zadnjih nekoliko minuta. Mary se javila vezano za ovo briljantne i čudne načine zarade. Ovo je kao nekakav porez na budale, spomenuo sam za one koji nisu bili tu početkom sata. Vidio sam vijest nakon vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelsea da su ljudi prodavali ispred Madison Square Gardena smeće koje su pokupili sa svadbe. Opuške, papiriće, žvake, ovo ono. Pa su to prodavali za 25 do 100 dolara. Mary kaže, Meki Torabi, nekakav samoproglašeni iscijeditelj koji je prodavao energiziranu flaširanu vodu. To je neko isto poslo fritule Dubai koje su buknule i onda nestale sljedeće godine. Svi su morali probati fritule Dubai, ja? Ko se sjeća nas sa starog radnog mjesta, čak smo i neku pjesmu radili za to. Fritule Dubai! Uglavnom, još neko da vidim samo ko se javlja, Danči, vezano za ove vrućine, odlična poruka, blago nama koji radimo od kuće pa možemo biti ko od majke rođeni, najbolje, sam svoj šef. Podsjetnik za super seriju srijedom za nekih 50 minuta otprilike. Mislio sam da smo ispucali sve serije, ali uspio sam se sjetiti jedne. E, ko je gledao to, bit će presretan jer ste zaboravili 100%.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Ahoj, David Gray, slušali sme Babylon. Tore Cetinski nam je već u niskom startu zakrenut, ali krenut ću tek za koju minuticu, prije toga trebamo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremni smo za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valenčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Govore Moris Valenčić i trener Mario Kovačević.
3: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da ekipa cijela je odigrala jako dobro, strašna utakmica.
4: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakve utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Ivana Vukić, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano.

0: 35 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis u tunelu Mravince u smjeru Sinja. Vozi se jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju semaforima. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Aržano, Metković i Karasovići, a u teretnom na prijelazima Županja i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the DC1 Solin-Klis road in the Mravince tunnel in direction Sinj, traffic is proceeding over one lane with temporary traffic regulation. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Aržano, Metković, Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Da, to nije istina. Dora i Hrvoja nema, ali hvala svima koji jesu ovdje umjesto njih. 7.35 nam je u ovim trenucima. Sad da vidim ko nam se javljao u zadnjih nekoliko. Matea se javila, evo da se javim za najgluplju zaradu u životu. Naime, moj grad je prije 15 godina organizirao otkup ambrozije, jer je bila velika invazija, ništa manja nego sad. Jedna biljka s korijenom je koštala 2 kune. To je sasvim okej. Prvi dan smo prijateljica i ja skupljale po naselju i onda smo drugi dan otišli na selo, na njivu, nabrali smo punu veću vreću ambrozije, prodale, zarada je bila toliko da sam si u to vrijeme kupila najbolju peglu za kosu. Matea! Nadam se da je vrijedilo prodati dušu za peglu za kosu. Moraš poslati sliku kakva ti frizura bila, možda stvarno je. Uz to, ko se javio, Kristina, Marko, molim te daj neko poticajno geslo. Za nas koji se ne možemo nikako pokrenuti jutros, ajme ko puš sam, Kristina. Ne znam šta da ti kažem, sjećam se recimo riječi, bezvremenskih riječi Dorine psihoterapeutice koja je rekla: ako nisi dobro, samo, ako si loše, samo prestani biti. Pa evo, možda mogu, ako može ona, mogu i ja. Kristina, ako si umorna, samo prestani jednostavno biti, ne vidim u čemu je problem. S druge strane, ako to nije dovoljno, srećom Shia LaBeouf, glumac, je svojevremeno snimio ovo, pa možda ti može pomoći.
6: Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!
5: Eto ti ga. Što ja mogu reći da se može mjeriti s ovim? Apsolutno ništa. Inače, dobre vijesti. Tko želi uljepšati dan našoj šefici? Taman prije nego što ode na godišnji. Ovo je zadnji tjedan. Ide na zasluženi godišnji. 3 tjedna. Nek zaprati HR2 na Instagramu. To će joj jako, jako, jako puno pomoći. Odmah će izmamiti osmijeh na lice.

0: Slušali smo Robbie Williamsa i Something Beautiful. Javila se Kristina malo prije da je treba nekakav poticaj za ići na posao. Pustio sam joj onog Shia LaBeoufa koji se dere do it, just do it. Javila se Ines.
1: Poticajan je taj Shia LaBeouf ili kako se izgovara, ali make your dreams come true. Mislim, šta ako sanjamo da se vratimo u krevet i ne odemo na posao? Nije ba nam baš najbolja motivacija za diš se i otići na posao.
0: To je istina, ali prosti, ovo je jedina karta, jedini adut kojeg sam imao. Ako ovo nije upalilo, onda stvarno ne znam šta hoće. Mogu eventualno probati s ovime, za one koji nisu slušali jučer i prekjučer radio, nemaju pojma što su propustili. Srećom, mogu to sve nadoknaditi nad našim društvenim mrežama. Na Instagramu i Facebooku je objavljen video Gotlam. Kakva legenda od čovjeka. Za one koji nisu slušali, dakle, prekičer se dogodilo, razgovarali su nešto u eteru i javio mu se između ostalih i gospodin Romeo i tu je krenula priča. Evo vam samo komadić toga.
2: Ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet, znači imam svoje male djece kod kraja škola. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalosno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega, za svoju djecu na more.
3: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
4: Jel ozbiljno?
3: Najozbiljnije, da.
0: I to je tek bio početak. Toliko mi je drago, baš je to i Gotla isto rekao jučer, što Romeo nije nazvao i tražio ništa, nego su samo razgovarali i ljudi su sami od sebe odlučili pomoć, uletit kako god mogu. Evo, dobio je odmah ponudu jednog apartmana, do kraja dana dobio ih je nekoliko vas. Mnogi su se javljali jučer vezano za tu priču.
5: Radili ste vi ljudi vrhunske stvari ranije i vi i ovi popodne, a jučer sam stvarno bio u eteru kad se čovjek javlja, pomalo je frustriran i ogorčen, ali ovo sad u kojem smjeru se razvilo, ovo je bolesno, dobra priča, ono, napravite firmi.
0: Uglavnom, tijekom cijelog dana su nam stizali i prekičer i jučer su nam stizale razne ponude, tko može uletiti s čime, neki su nudili apartmane, neki da pokriju račun za gorivo, neki da pokriju račun za potrepštine, za djecu, za dućan, za jest, za džeparac, za klince, za otići u restorane, za jednostavno iskoristiti to ljeto na najbolji mogući način, s obzirom na to da je Romeo isto spomenuo da nisu nikad bili na moru. Evo i Džeku se javio isto između ostalih.
6: Jutro Marko, evo tek sam se sad uključio. Stvarno hvale vrijedna, ajmo reći, akcija. Ovako, ukoliko se čovjek odluči za zadarsko područje, evo, najmanje što mogu napraviti, evo, čovjek će imati besplatan taksi prevoz od mene. Eto. Pozdrav.
0: Hvala i njemu i svima ostalima koji su se javili, ne bili pomogli na neki način. Ja sam htio inicijalno pročitati sva imena vas koji ste se javili za pomoć, međutim to je zato što sam glup. I zato što mi inicijalno nije bilo jasno da nije poanta ovoga dobiti nekakvo ono priznanje za to koliko smo dobri, nego su ljudi zapravo samo htjeli pomoć. To je već dovoljna nagrada za sebe. Tako da, popis vas koji se javio je stvarno sad poduži. Mnogi od vas traže nekakve direktne načine da pošaljemo njegove podatke ili broj ili nešto. Imajte razumijevanja da ne možemo to napraviti. Ipak moramo imati poštovanje prema njemu i provjeriti s Romeom što mu je okej, koliko pomoći želi prihvatiti. Ne želimo sad nametati ništa. Čovjek je tu u centru pažnje i on će sam znat najbolje odlučiti što je za njega i njegovu obitelj najdraže, najbolje. Međutim, znajte da sve vaše podatke smo sačuvali ovdje, sve koji su se javili da žele na neki način pomoć, pa kad dogovorimo s njim što mu je potrebno i što želi prihvatiti, onda ćemo koordinirati to dalje. Hvala još jednom i Gotli koji je pokrenuo cijelu ovu stvar, stvarno kapa dolje, i prije svega svima koji su se odazvali, a nisu morali. Ovo je bila samo neka priča na radiju. Mogla je biti samo neka priča na radiju, a stvarno je postala puno više, jer Romeo i njegova djeca ove godine će ići na more. Tako da, ljudi, kapa dole za sve vas. Stvarno smo pokazali da, ono, je, stvari neka znaju biti tmurne, sive, ovakve, nakve, ali upravo u takvim situacijama najjače sjaju ono dobro u nama, pa stisnite ruku sami sebi ili se potapšajte po leđima ili jednostavno budite ponosni, jer baš smo lijepu stvar napravili zajedno. Evo jedna prigodna stvar u nastavku.

0: 8 godina smo ostali bez Olivera. Pjesme žive dalje. Slušali smo Vjeruj u ljubav. Mislim da je, ne znam, je Einstein ili koji je već izgovorio onaj poznati citat: samo su dvije stvari beskrajne, jedna je svemir, druga je ljudska glupost, iako za svemir nisam siguran. Dodao bi toj izjavi, koliko god se nekad čini točna, malo je cinična možda, jer u nekim situacijama se čini da je ljudska dobrota isto tako beskrajna. Sada, evo, nakon što smo spomenuli ovo, dobili smo još niz poruka ljudi koji nude sve što imaju. Ako imaju apartmane, nude apartmane. Ako rade u nekom zabavnom parku, nude ulaznice. Ako rade na nekom festivalu, nude karte i za to. Sve za Romea, tako da hvala još jednom svima. Budemo sve to organizirali kasnije, samo imajte razumijevanja, ne možemo vam tek tako dati Romeov broj da se vi čujete s njim. Mora to ići ipak preko nekakvog, mora biti nekog reda ovdje, ali hvala stvarno svima. Ko želi znati više o toj priči i podržati dodatno i vidjeti možda i kako je izgledalo, jučer se gotla i čuo s Romeom popodne, imate to sve na našim društvenim mrežama, pa bacite oko kad mu bude zgodno, mislim da je jako lijepo.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: bio Bruce Springsteen, slušali smo High Hopes, 8 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao, bok svi. Evo, još 2 sata smo zajedno. Ne zaboravite, za jedno 10 do 20 minuta ide super serija srijedom. Ajmo reći 15 minuta okvirno. Dakle, super serija srijedom, prilika za osvojiti našu čarobnu, nevjerojatnu... Naravno, mislim, šalica je. Ne znam koliko čarobna i nevjerojatno može biti, ali fora je. Koju možete osvojiti ako pogodite o kojoj seriji se radi, isključivo na temelju njene uvodne špice. Prije nego što krenemo dalje, zamolili su me naši prijatelji iz Haka, samo da vam javim, ima nekoliko problema na hrvatskim cestama. Prvo, Srna je na autocesti A5 na čvoru Sredanci u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, vozi se uz ograničenje brzine od 40 na sat. Drugo upozorenje, vozilo je u kvaru na A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, isto se vozi uz ograničenje brzine. I treće upozorenje, isto vozilo u kvaru, ovo je na brzoj cesti Solin-Klis u tunelu Mravince u smjeru Sinja. Molim vas, pazite na sve ove lokacije, zapravo pazite gdje god da jeste. Ko što vidi i želi to javiti ostalima, možete uvijek javiti preko nas. E, sada vidimo kratko samo ko nam se sve još javljao. Kristina se javila da onaj poticaj za buđenje je upalio. Hvala puno. I nema na čemu. I jedno i drugo. Uz to, kog sam još htio pročitati? Aha, Bojan, sorry, opet sam se malo pogubio ovdje. Bojan, ono kad smo razgovarali o bizarnim načinima zarade novaca, za koje misliš da sigurno neće upaliti, pa upale na kraju. Kao što je neko, to sam jutro čitao, nakon Taylor Swift, nakon što se vjenčala sa Travisom Kelsijem, je neko skupio smeće s te svadbe, onda prodavao van ispred Madison Square Gardena, prodao ljudima neki paketi $25 do $100, najskuplji paketi smeća, unutra opušci cigara, komadići papira i nemam pojma. Javio se Bojan, kaže, moja kćer koja ima 9 godina je kao i sva djeca na moru odlučila prodavati nakit. Sama je to sve napravila i krenula je prodavati po plaži, ali imala je dobru taktiku. Tražila je samo mlade tražila je samo mlade parove i onda bi pokazala nakit curi, pitala je koji ti je ljepši od ova dva. I onda pita dečka hoćeš li joj kupiti to. I nijedan nije rekao da neće. Wow. Ja imam 35 godina, nemam ovoliko biznis force koliko ova 9-godišnjakinja ima. Kaže, nijedan nije rekao da neće, prošlo ljeto je tako skupila za PlayStation i nekoliko igrica, sad je kupila gramofon i kupuje ploče. Pa šta je ovo? Izgradit će imperij na temelju dečki u kojoj ne znaju reći ne. To je to, uskoro, dakle, super serija srijedom, malo kasnije i država, to sam ja, znam da sam još nekog htio pročitat, ali sam se izgubio i oprostite mi, budem našao koje, pa ću pročitati za koju minuticu. Do tad, Zvijezde i Nicole, iza toga Greta Van Fleet.

Srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada. Odabrane vrste samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar. Iznesi najbolje na stolu.

0: Ovo je Mati bio naručio još za budilicu. Načeko se do duše, ali čovjek bolje kasno nego nikad. Slušali smo Gretu Van Fleet i Heat Above u nastavku Marku Kutliću Budiš me. Prije toga dobio sam jednu bizarnu priču, moram podijeliti s vama. Dakle, ovi čudni načini za zaradu novaca koji se čine kao da nikad neće upaliti, a ipak nekako upale na kraju. Čuli smo malo prije Bojanovu kćer koja ima 9 godina, koja fino manipulira dečke duplo starije od nje, ne bili kupili svojim curama nakit koji ona proizvodi, pa si onda ona kupi što god poželi, živi život na visokoj nozi koji si sama osigurala. Mlada, snažna, samostalna žena, a tek joj 9 godina. A sad slušajte ovu priču, molim vas, ovo je Ivo.
1: Pa meni zanimljiv i smiješan način kako sam zaradio 200 eura je bilo prije 4 godina, ako se ne varam. Prijatelj iz školskih dana me pitao da li bi mogu za njegove susjede Austrijance glumiti svećenika na nekom kao vjenčanju, jer su oni službeno vjenčali u Austriji i sad su htjeli snimiti jedan video spot na Jadranskoj obali, točnije u Novom Vinodolu, tamo preko puta Novog Vinodolskog. Ima jedan otočić, simpatični, sa jednom malom kapelicom. Ja pričam njemački, sam se rodio u njemačkom dijelu Švicarske, pa me pitao da bi ja to htio radit. Ja bih rekao, pa može, zašto ne, dobio tekst, ne znam kada, ali pa eto, nešto prije, pročitao tekst, došao tamo, provozao se glisan do kapelice, odradio taj obred, kako se imao osjećaj, neku onako moć nad njima, ko pravi svećenik, i taj feeling je bio fora. Video odlično ispao, poslije sam čak počeo žaliti zašto nisam slušao tatu i otišao u svećenike.
0: Da, još nikad nije kasno, ako je to tvoj poziv, stari, samo naprijed. Znaš šta, ja ću te sejvat sad, presejvat ću te u mobitelu iz Ivo u Don Ivo. Gotovo je sad. To je to. Ako se ikad budem vjenčao, nadam se da si slobodan taj datum.

0: Slušali smo Marka Kutlića. Stvar se zove Budiš me, 8:18 je. Hvala svima koji ste ovdje. Podsjetnik na Srnu, na A3, na čvoru Sredanci u smjeru Bregane, vozi se i dalje uz ograničenje brzine od 40 km/h. Kad smo kod životinja, veliki pozdrav i našim pticama trkačicama od jučer.
1: Mik, mik.
0: To je Ivan, prva ptica trkačica, i mislim da je Dalibor bio druga.
2: Mik, mik, mik, mik.
0: Oni su se prijavili za utrku zajedno s nama za Zagreb Advent Run 6.12. Dora, Hrvoje, ja, Ivan, Dalibor, to je to što znam za sad sigurno, i Mario koji jučer bio u gostima isto zbog toga, ali nadam se da će se prijaviti što više ljudi pa idemo trčati onda zajedno. Nego, ima dovoljno vremena još do tad, ajmo se mi baciti na super seriju srijedom, ljudi moji. Ako ste se ikad našli u situaciji u životu da ste htjeli popiti kavu ili čaj, a niste imali iz čega, čestitke, na pravom ste mjestu, ovdje sad možete osvojiti šalicu. Kako? Kao i standardno. Ja ću vam pustiti sad komadić jedne uvodne špice, jedne legendarne serije, a onda je na vama da pokušate pogoditi o kojoj seriji se radi. Ko to prvi prepozna, 099-616-7002. To je broj na koji javljate svoje pokušaje, ko bude prvi, ta osoba će osvojiti šalicu. Serija koju danas tražimo, ako vam ne bude ovo dovoljno sad, znam da je mrvicu teško jer je... Ma neću vam niš govoriti, ovako ide serija.

0: Evo nešto imam osjećaj da nismo dugo čuli. Oliver i Vladimir Kočiš-Zec. Čuli smo Pjevam i živim. Hvala svima koji ste uz drugi. Imamo dobitnika ili dobitnicu za super seriju srijedom. Ko je to? Otkrićemo za koju minutu. Prije toga vrijeme za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.
1: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa, koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima, koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra, u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Ivana Vukić, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito putnički na prijelazima Ličko-Petrovo selo, Karasovići, Maljevac, Bajakovo, Metković i Vitaljina, te teretni na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja.

0: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Karasovići, and Vitaljina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Ej, bok! Ne znam, jel ima smisla da ću govoriti više nema Dora i Hrvoja? Jel ima smisla to govoriti? To i tamo ću reći. Uglavnom, ajmo na bitnije stvari sad. Super serija srijedom. Vaša prilika srijedom za uzeti si šalicu našu, čarobnu, nevjerojatnu, najbolju šalicu, kažu ljudi. Šalica inače na kojoj piše najjutarnji slušani show u Hrvatskoj. Nekoj smo bili obrnuto, sad smo to. Serija koju danas tražimo je ova. Odnosno, ne tražimo je više jer imamo pobjednika, ali prije toga, ajmo pročitati neke koji su se javljali. Chicago Hope. Je li Chicago Hope? Nije Chicago Hope. Ok, Chicago Hope, Baywatch, Miami Vice, Chicago Hope, Baywatch, NYPD, Baywatch, naravno. Zarez je neko rekao. Baywatch, zarez, naravno. Još neko Baywatch. Ne znam kako se serija zvala. Hvala ti na pokušaj. Nikita, Njujorški plavci, Zakon i red, Baywatch još jedan, Njujorški plavci, Chicago Hope, opet Baywatch. Totalno razumijem zašto ste mislili da je Baywatch, zato što zapravo počinje na sličan način, o čemu uopće nisam razmišljao. Poslušajmo početak Baywatcha još jednom. To su ti bubnjevi. Ali to nisu ovi bubnjevi. Jako slično. Točan odgovor je prvi točan odgovor je imao Ivan i Ivan koji je rekao da je to serija Njujorški plavci. Ivan se odnosi šalicu doma, čestitke za njega. Ne mogu se sjetiti uopće kako se zvao onaj drugi detektiv. Jedan je bio Andy Sipowicz, onaj niži pročelavi s brkovima. I bio onaj njegov partner. Nemam pojma kako se zvao. Ali Sipowicz, to ne trebam ni googlat, on je legenda. U svakom slučaju, ko ima još eventualno neke svoje najdraže serije koje želi testirati ovdje kod nas, hoće li ljudi prepoznat da se radi upravo o njoj, možete mi poslati neke prijedloge jer lagano sam već presušio sa idejama. Hvala!

0: Slušamo Ronana Keatinga, ovo je Life is a Roller Coaster. 8.43 je. Za one koji su se tek sad uključili, mislio sam iskreno da neće doći gotovo pa ni jedna priča, ali ispada da ih dolazi puno. Sve je krenulo jutros kad sam spomenuo da je nakon vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelsija, a sam to dobro izgovorio, uglavnom nakon njihovog vjenčanja su ljudi skupljali smeće s vjenčanja i onda prodavali to vani. Između od 25 do 100 dolara su bile ti paketići smeća sa Taylorinog vjenčanja. Pa me palo mi na pamet, jel neko isto tako zarađivao novce na neke sumnjive ili kreativne ili bizarne načine. Čuli smo već o devetogodišnjakinji koja manipulira odrasle muškarce praktički koji hodaju sa svojim curama okolo, onda ona dođe pita curu koja ti je ljepša od ove dvije narukvice, onda cura kaže koja je ljepša i kaže e super, onda možeš je kupiti i onda prisili dečka da ju kupi, kaže još nijedan nije uspio reći ne. Iza toga čuli smo se, ko se javio Damir, koji nam je poslao, nije jedini, zapravo mnogi ste poslali linkove za onog Mekija Torabija, onog frajera što je kao liječio dodirom i pogledom, ne znam čime. Poslao mi je Damir i link za članak gdje je danas i što radi Meki Torabi, čovjek koji je liječio pipanjem po grudima. Iza njega javio se Ivo s ovom pričom, ne znam ko ovo nije čuo.
1: A meni zanimljiv i smiješan način kako sam zaradio 200 eura je bilo prije 4 godine, ako se ne varam, prijatelj iz školskih dana me pitao da li bi mogu za njegove susjede Austrijance glumiti svećenika na nekom kao vjenčanju, jer su oni službeno vjenčali u Austriji i sad su htjeli snimiti jedan video spot na Jadranskoj obali, točnije u Novom Vinodolu, tamo preko puta Novog Vinodolskog ima jedan otočić simpatični sa jednom malom kapelicom. Ja pričam njemački, sam se rodio u njemačkom dijelu Švicarske, pa me pitao da bi ja to htio raditi. Ja sam rekao pa može, zašto ne, dobio tekst, ne znam kad, ali eto, nešto prije, pročitao tekst, došao tamo, provozao se glisan do kapelice, odradio taj obred, čak se imao osjećaj neku onako moć nad njima, ko pravi svećenik, i taj feeling je bio fora. Video odlično ispao, poslije sam čak počeo žaliti, zašto nisam slušao tatu i otišao u svećenike.
0: Kažu da ljudska duša nema cijenu, a otkrili smo danas da to nije istina. Cijena 200 eura. Čak nije toliko puno koliko smo mislili. Poslao je Damir vezano za Iva, kaže Iva je jači od ovog Torabija, Ivo kloni se Bosne, milijone ćeš nam uzeti. Nakon njih javio se Mateo isto s dobrom pričom, slušajte ovo.
2: Ja sam lijepo u srednjoj školi imao nastroje je imalo neograničen internet u razredu i kako je školski bio loš, a ispit je, prepisivalo bi se, mene malo ljudi ispituju, šeraj internet, i ja sam lijepo došao na ideju, zašto bi ja ubio svoju bateriju, pregrijavo mobitel, ja bi obudala što ja imam, a tebi je problem to uzet, ja lijepo 5 kuna cijeli dan, i skupilo se tako jedno stotinjak kuna kroz tjedan dana, tako da bilo je isplativo.
0: Rekao sam mu već, Ivo, ovo je bolja tarifa nego što možeš dobiti od većine provajdera, tako da za slučaj da se Mateo, da se želi vratiti u ovaj biznis, mislim da bi bilo dosta zainteresiranih. Ok, ako još neko ima ovakvu nekakvu priču, slobodno može podijeliti. Bizarni, kreativni, nevjerojatni način na koji ste zaradili neke novce, 099-616-7002. Hvala, dečki.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Bili su nam dečki ovdje u gostima prije ko zna koliko sad mjeseci, ali ima to na Instagramu, jako su bili zabavni, pobacite oko, vam je zgodno. Blue Vinyl, slušali smo Boris B. Pali što ste ovdje.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: PBZ Info.
5: Uživaj odmah. Odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: baca muzika. Samo nije baca, nego paca. Marko Mengoni, slušali smo ga.
1: Baca muzika, baca muzika.
0: Na prilazu iz jednog sata u drugi, devetka pred nama.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema ih, vratit će se za dva tjedna, dva i po tjedna negdje. Nenad će jedva to dočekat, poslao mi je sad, Marko, bilo je bolje bez tebe. Hvala ti, Nenad, sve jedno. Ok, da čujemo neke od vas koji su se javili isto sa ovim svojim pričama o bizarnim načinima za zaraditi pare. Tadija, kaže, moj prijatelj je bio na putovanju, mislim da je u Dubaju, jedan dan otišli su na izlet u pustinju. On je ponio 4 boce od pola litre vode. Kad je popio vodu, palo mu je na pamet da boce napuni pustinskim pjeskom kako bi imao uspomenu za doma. U blizini je bila grupa Njemaca koji su također htjeli ponijeti pjesak, ali nisu imali u što ga spremiti. On im je ponudio svoje napunjene boce i oni su ih kupili. Tako da je ispalo da je doslovno uspio prodati pjesak u pustinji. Wow! Bravo! To je taj, jednostavno neki ljudi imaju nos za biznis. Uvijek mi je to falilo. Ko je Edin se javio, kaže, navijač je pljunutu, joj, ovo mi je čak poznato od negdje, kaže, navijač je pljunutu žvakaću gumu od Sira Alexa Fergusona uzeo iz travnjaka, dakle travnjaka Old Trafforda, i prodao je na aukciji za 455.000 eura. Wow. Poklonio je u dobrotvorne svrhe, da je, ako niš drugo, to je dobro. Sad država, to sam ja. Ako neko želi, zapravo ja ću krenuti sa opisom države, ako se neko javi za vrijeme toga, može dobiti šalicu, ako pogodi. Ako se neko javi kasnije, onda će samo dobiti jedan bravo. Ajmo krenuti. Dakle, država koju pokušavate pogoditi danas, o kojoj se radi, sad ću vam dati par hintova. Država, to sam ja! U meni ima selo koje se doslovno zove Hell. Pravo ime mjesta kraj jednog od mojih velikih gradova. Jedan od mojih nacionalnih simbola je životinja koju kod mene u divljini uopće nećete sresti. Lav. Nema me u prirodi, te životinje, ali je na mom grbu već stoljećima. Pišem svoj jezik na 2 službena načina. Jedan od mojih građana izumio je 1925. rezač sira, koji danas stoji u gotovo svakoj ovdašnjoj kuhinji. O, čekaj, moram se javiti, pa ću onda nastaviti. Samo malo, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ej, Berni. Čekaj, moram do kraja pročitati, pa ćeš onda provati pogoditi.
3: Može.
0: Ja sam Japancima 80-ih godina doslovno izumila sushi kakav danas poznaju. Prije toga se za sushi nije koristila moja najpoznatija riba. Kod mene za Uskrs ljudi masovno čitaju krimiće, čak i na kutijama mlijeka pišu kratke kriminalističke priče. Čekaj, imamo još nekog na telefonu. I moj tunel za automobile dug je skoro 25 km i najduži je cestovni tunel na svijetu. Berni, daću priliku drugoj osobi prvo.
3: Može.
0: Ok. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Može. Ok. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro, Vlatka je.
0: Bok, Vlatka.
4: Jel možda Norveška?
0: Vlatka! Je Norveška! Je Norveška! Blagoslovio te Haaland, to je to, ti si ta! Svaka čast. Vlatka, poslaćeš mi, ajde javi mi se preko WhatsAppa pa ćeš mi poslati podatke da ti pošaljem šalicu, može?
4: Može. Odlič.
0: Čekaj,
4: može.
0: Jesi znala ti sve, bubnula si ili si znala baš?
4: Jedan dio da, pa nešto malo pogledala, ali muž je radio u Norveškoj, pa onda...
0: Okay, onda ima smisla. Ok, pozdrav okay, tebi okay. I mužu i onda super. Ajde javi se na WhatsApp. Hvala ti.
4: Može, pozdrav. Bog,
0: ćao, bog. Berni.
3: Ode šalica za ženu.
0: Ode šalica. Jesi znao da je Norveška?
3: Da, naravno. Ma, čim si rekao, bakalar je u pitanju, suši ovo, ono nema. Tunel je bila ovaj zadnja čava u lijesu.
0: Da, nema veze, Berni, drugi put više sreće.
3: Naravno, Marko, čujemo se.
0: Živio, hvala ti. Eto ga, Vlatka pogodila, morat ću poslati 2 šalice za nju i muža.
5: Ladies and gentlemen of the class of 99.
0: Slušajte što kaže.
5: Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long.

0: Hour, pratili su nas do 9:20. Ajmo čut ko nam se javio sad malo prije. Slušajte ovo.
1: Dobro jutro ekipi. Bog. I svim slušateljima.
0: Bog.
1: Najbolji ste program i uvijek vas slušam. Jednom sam dva put javljao da 70% slušam vas, a 30% Hrvatski radio 3, jel? Treći, radio ozbiljne muzike, dobre, ali ovo je prioritet. A ovo košoljice, uvijek se ulovim, kažem, naći ću ja nju nekada. Nisam u prilici tamo da brzo reagiram kao vi u Hrvatskoj, ali evo, imate srdačne pozdrave iz Bosne i Hercegovine, ugodan vam dan svima.
0: Hvala puno na javljanju, čak i poslao još nešto.
1: Lijep vam pozdrav iz Bosne i Hercegovine, najbolji ste. Neka ste drugi, vi ste za mene uvijek prvi i uvijek sa drugim.
0: To je to, ovo ćemo koristiti kod jingle sad. Daj mi samo reci, molim te, piše mi ovdje na WhatsAppu da ti je ime Perun. Je li to tvoje pravo ime? Jer ako je, ovo je najcool ime koje sam čuo dugo vremena. Ako su već birali nekakvo staroslavensko božanstvo, dobio si definitivno najbolje. Tipa, Zduhač nije baš neko ime. Dabog, isto. Rarog, Veles, ne znam ih više drugih, ali Perun, kakvo ime, stari moj. Bravo. Sad ću biti jako razočaran ako ti to nije pravo ime. Ako nije, mijenjaj ga.

0: Opet sam se naježio, šta mi danas? Slušali smo Texas Inner Smile. Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga ajmo i što se događa okolo. Spremne su nam novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: U Španjolskoj i Francuskoj dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže jedan hrvatski kanader, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran. Naravno, prijeti svakom trenutku da se rasplamca na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bijesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Viktor Gabriel, branič brazilskog nogometnog prvoligaša Internacionala, kažnjen je zabranom nastupa od 6 mjeseci ili više, sve dok se igrač kojega je ozlijedilo, napadač Cruzeira Gabriel Pets, ne oporavi od loma noge. Viktor Gabriel izrazio je žaljenje zbog svojeg prekršaja. Bio je to nesretan slučaj. Ispričao sam se i ponudio pomoć. Zamolio sam ga za oprost, a jedino što mogu sada jest moliti se za njega. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjereni jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Dulja čekanja su u prometu teretnih vozila na prijelazima Županja, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian.

0: There are occasional delays in roadwork areas and on the D8 Adriatic Road near tourist destinations. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje I Dora.
2: Nope, samo ja, dam je. Čuj, neki od vas se javljaju dalje zašto nisam Bernija pustio da igra prvi. Država, to sam ja. Nego sam dao Vlatki prednost i Vlatka je onda osvojila šalicu i sad vi mislite da je Berni zakinut za šalicu. Evo vam iz njegovih usta ako meni ne vjerujete.
3: Marko, nisi ti ništa pogriješio, jesam se ja prvi javio, ali ja sam bio dobio već šalicu. Sada sam zvao da i za ženu imam šalicu, ali bit će još prilike.
2: Onda si pravi džentlmen bio dao svoju šalicu, ono kad... Ne, zezam se, naravno bit će još prilike za osvojiti šalicu, svaki tijanik dijelimo nekoliko puta, pa evo, bude i Berni osvojio svoju i Perun će osvojiti svoju, sigurno, namislit ćemo nešto. Uz to, hvala Danči koja mi se javila i podsjetila kao producentica iz Sijene, koja, podsjetimo, je rekla malo prije da ove vrućine sretne da radi doma, pa može raditi kod majke rođena, tako da je ona moja kod majke rođena producentica sad. Se javila samo da podsjeti da sutra imamo profesionalnu orijentaciju. Postoji šansa da ću uspjeti dogovoriti za sutra, ali ne mogu još biti siguran, ali postoji šansa da ću uspjeti dogovoriti pilota za sutra, pravog pravcatog pilota, pravog pravcatog aviona, da ne bi bilo neki ono papirnate aviona da baca lik. Ne, pravi pilot, pravi avion. Međutim, za slučaj da ne uspijem, kogod je zainteresiran za profesionalnu orijentaciju, javite mi se pa ću vas staviti ovdje na popis. Dakle, za one koji ne znaju uopće šta je to, možda prvi put slušaju, to radimo četvrtkom, kratki intervju na radiju, 5, 6, 7 minuta, 10 minuta, ovisi koliko nam se da razgovarati jedni s drugima, o vašem poslu. Nikakva privatna pitanja ni ništa, nego ovo je prilika za onako zavirit malo ispod haube, kako određena zanimanja izgledaju, koje su neke... Kako izgleda svakodnevni rad kad se baviš tako nečime? Kako ste došli do tog posla? Jeste zadovoljni, niste zadovoljni, slično? Dobra nam je prilika eventualno za pomoć nekome ko možda razmišlja promijeniti posao i baviti se točno ovime čime se vi sad bavite, ili možda neko koji je u srednjoj školi ili na faksu pa razmišlja o svojoj budućnosti. Ovo je nešto što im može pomoć, dati im nekakvu perspektivu gdje se možda vide ili gdje se možda ne vide. Hvala vam naprijed svima, prijave primam na 099-616-7002. Sad... YouTube i to ona Lara Croft verzija ove pjesme, slušamo

Zrinku, a 9:43 je došlo vrijeme da se pozdravimo, ljudi moji. Hvala svima koji su bili tu danas, koji su radili društvo, koji su bili društvo, koji su me pustili u svoje društvo, kako god već. Bili smo zajedno i to je najbitnije. Podsjetnik na nekoliko stvari. Prvo, sutra ako uspijem dogovoriti profesionalnu orijentaciju, super. Ako ne, ignorirat ću je ko da ne postoji. Broj 2, ko nije bio na našim društvenim mrežama već neko vrijeme, toplo preporučam zadnji video koji je objavljen, ili predzadnji, je ova cijela priča Gotla i Romeo. Pa, jako lijepo. Još jednom hvala svima koji su se uključili na taj način i budemo dali neke dodatne informacije u nastavku, ali sad trebamo fino s Romeom dogovoriti šta je njemu najugodnije i šta mu nekako najviše odgovara, da ne ispadne sad i da namećemo to da budemo što veći dobrotvori, da na kraju čovjeku bude neugodno. Tako da to je to. Čujemo se od sutra, naravno od 6. Uživajte u danu. Nadam se da su svi uživali danas. Ako nisu, možda sutra bude bolje. Ćao!

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: DJ's Madonna.
1: Eni Jurišić, Pjesak.

0: Blablaona.
1: Danas u Blablaoni, kasnije, malo kasnije, pa neke tako zanimljive temice. Luca nam je, Zlata, pripremila jedan kviz, ali dobro, o tom potom.
2: Ljetni lagani.
1: Ljetni lagano. Ali na početku emisije, kako je srijeda, onda biramo glazbu nas tri ili četiri, ovisi koliko nas je koji put. A danas imamo evo posebnu priliku i posebno sjećanje, poseban trenutak, što nije zapravo neobično za očekivati.
2: Da, 8 godina već prošlo, ne mogu vjerovati.
3: Znači ja svake godine idem googlati jer me neko pita koliko je prošlo i svaki put se iznenadim. Ja zapravo sam oko njega i Balaševića, ono. Da. Ali
1: koja je razlika?
3: Balašević je 2021. Mm-hmm. A zapravo Oliverovog se sjećam i cijelog onog ispraćaja u Splitu, mm-hmm, i svega, da, jer sam taman bila na porodiljnom, pa
1: da, ja sam radila taman tu večer.
2: Mi smo bili taman
3: cijeli dan, ono, neko suzdržavanje, pa plakanje, pa suzdržavanje, pa baš.
2: Mi smo bili na brodu taman taj tjedan i sjećam se da je cijeli dan samo Oliver svirao i to je bilo predivno. I znam da neki još uvijek to rade, na dan ovaj 29. srpnja se sluša samo Olivera. Mi nećemo slušati samo Olivera danas, ali evo, nas tri imamo nekoliko odabira. Da. Bila je užasno teška odluka, nisam znala jel bi rađe odabrala one stare klasike koje su, mislim, sve te pjesme su naš soundtrack za život, svi smo odrastali, mm-hmm, kroz te pjesme, i mlađi i stariji. Na kraju sam se odlučila za jednu, ajmo reći noviju iz 2005. Album se čak isto tako zove, Lea de Cleva je autorica glazbe i teksta, i po meni u top, ajde reći ću 5 možda, Oliverovih svakako. Vridilo je.
1: Da, teško je ovoga u stvari odrediti, jer da, toliko je njegove glazbe koju smo slušali, koju slušamo i dalje, da evo sad ne znam, da ih 10 najboljih trebaš izabrat.
3: Opet već bi bilo teško.
2: Lakše mi je, neke su mi već izlizane uhu, jer sam ih previše puta čula, mm-hmm, pa su mi bef. Tipa Tragu bez krvi je predivna pjesma, ali više mi ne izaziva baš puno nekakvih emocija, jer sam je toliko puta već čula, izlizala, ili ne znam, Cesarica, mm-hmm, predivna pjesma, ali neću odabrat sigurno.
3: A znaš koja je prva na Spotify-u?
2: Koja?
3: Slušanosti, Kad mi dođeš ti.
2: Aha. Mm-hmm. Eto vidiš. To je sa Dvitri Ričija, mislim. To je već ova, ajmo reći, novija diskografija. No dobro. No.
3: Cesarice broj 2.
2: Ok, meni je broj 1 trenutno po raspoloženju, mm-hmm, Vridilo je.

Eto, Oliver Dragojević i vridilo je po Lucinom izboru i po njenom guštu. Da, teško je odabrati ovoj pjesme i kao što sam i rekla u ostalom, da trebamo napraviti sad odabir od 10 najljepših ili najdražih njegovih, vjerojatno bi bilo teško, ali dobro. Meni jedna jako draga, evo, nemam nikakvu priču u pozadini, jednostavno mi je draga i lijepa. I sjećam se jedno ljeto na Visu, sam ju, ono, kako se kaže, na repeat, odnosno slušala i slušala i slušala iz početka i baš mi je nekako draga. Isto jedna od ovako sjetnih, tužnih i, ha, tipično Oliverovih, da kažem, iako ima on i ovih drugačijih, ali danas smo u takvom nekakvom sjetnom raspoloženju, pa još ovaj put.

0: A vidite kako je na nas prešlo ovo raspoloženje nekako s tim pjesmom. A kao i lijepo ti je i milo ti je, ali ti je i da.
1: Malo
0: da.
1: Sjetno.
0: Da. Moj odabir Oliverove pjesme je jako težak odabir. Jučer smo birali dugo na večer, ali zapravo ću nešto drugo. Sad, pjesmu koju je i napisao i tekst i glazbu Džiboni, i pjevao je zapravo pjesmu Džiboni, ali nekako je kad je otpjevao Oliver, baš mi je bila knedla u grlu, kad sam nasamo s njom.
1: Postane
0: nije
1: još
0: toliko
1: skuplja.
0: Velika. Da, nije toliko veliki hit nekako mi se čini. Jel znate o čemu govorim?
2: Ja pjesme ne znam po imenima.
0: Dobro.
2: Meni je ova prethodna su mi Šume sjevera, i onda kad neko kaže koja ti je draga Oliverova pjesma, ona je Šume sjevera, ali se pjesma ne zove Šume sjevera, nego Još ovaj put, ili je? Ja sam, čekaj.
0: Još ovaj put.
2: Uh-huh. Ali evo recimo na baš Još ovaj put netko nam piše: pozdrav svima, e baš ova bez nekog posebnog razloga ili priče. Baš kad je išao u Vinkovce pjevat u jednom disku, imao je prometnu. Srećom brzo se oporavio i došao pjevati jedan drugi vikend. Ne znam koliko sam ga puta slušala, gledala uživo, a ne znam ni koliko mapa na kompu imam s njegovim pjesmama. Nek moći vam umirao, mi ćemo i dalje uživati u njegovim pjesmama.
0: Mirela
1: jo, ima,
0: je pisala. Ima
1: tih. A reći rezi.
0: Da, Mirela. Mm.
1: Ne, htjela sam samo reći, ima toliko tih štorija. Ja se sjećam jedne, nemam pojma više li nam on pričao, ili sam pročitala, ili neko treći pričao, ne znam. Uglavnom, Oliver je išao u glazbenu školu, svirao je klarinet. I profesor je bio ljut na njega jer je bio jako talentiran, ali nikad nije naučio note, nego bi uvijek ono kampanjski u zadnji tren došao, tamo vjerojatno i Prima Vista nekada svirao, malo se šućmučario, i rekao mu je profesor: ako dođeš na ispit nepripremljen, da ne znaš note, neću te pustiti. I Oliver valjda misli, sad on mene neće pustiti, ako znam odsvirat, ne može on mene srušiti. Srušio ga je. Mm. Oliver nije završio tu školu klarinete, ili što već je, glazbenu. Sreo je tog profesora puno godina kasnije, negdje na rivi u Splitu, i rekao mu je, ono, pozdravili su se, di si, što si, rekao mu je: hvala vam što me niste pustili, tko zna gdje bi završio. Da je nastavio, jel, svirat klarinet.
2: Eto, vidiš, da.
1: Nikad ne znaš gdje te život odvede.
2: Ako mu je u zvijezdama bilo zapisano da se bavi glazbom i to, onda možda bi se dogodilo ovako kako je bilo, neovisno prošao školu, ne prošao, odnosno završio, ne završio da. Školu i tako dalje.
1: Možda bi ostao negdje u klasici.
0: Oliver mu je na to rekao: vridilo je.
1: Da.
0: Ima toliko pjesama da možeš na sve.
1: Na sve.
0: Možeš odgovoriti nekim naslovom njegove pjesme.
1: Možemo vjerojatno razgovarati danas pola emisije kroz nazive pjesama.
0: Evo sad slušajte pažljivo tekstove pjesme.
2: Šume sjevera.
0: Šume sjevera. Ne, ovo sad baš me zanima, ako niste baš ikad uživjeli u ovu pjesmu, kako ćete ju doživjeti. Meni je baš jaka. Evo, moćna.

Naravno, cijeli dan slušao njegove pjesme. Moj sin je tada imao 5 godina i pitao me, mama, a šta je on nama neki rođak? Ja sam rekla, nije, zašto me to pitaš? A zašto ti onda plačeš? A inače, njegove najdraže pjesme od ovih koje se možda malo manje vrte su Luce mala i Svoju zvizdu slidim.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu, te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane. Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu. Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rjazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić. Čitala Ivana Vukić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na važnim cestama u smjeru mora, ali većinom se vozi bez posebnih ograničenja ili zastoja. Pojačan je promet na Krčkom mostu u oba smjera, usporeno se vozi u zoni radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, također povremeno u oba smjera. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: De Dago de Bota.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: Blablaona.
1: Eto, Dame oče Stipe, kad smo zadnji put to slušali i svirali?
2: Je li to Dame oče ili Dame oče Stipe?
1: Šta ako je Mate?
3: Stipe želi Dame. Stipe bi sve.
1: Da. Šta ako je Mate ili šta ako je, ne znam, Pero?
3: Ante, on je bio prije.
2: Stipe želi Dame, a Mate možda želi gospodu.
1: Ne znam, nema pojma. Svakog što voli. Da. Eto. Stižu nam vaše poruke vezane uz prijateljstva. Neke kraće, neke onako duže i uz više objašnjenja. Jedna kaže, prava prijateljstva se ne bi trebala temeljiti na mjerenju. Da. A jedna koja kaže, pozdrav curke, jednom davno prolazim s mamom kroz grad i kroz nekih pola sata javilo mi se par mojih vršnjaka. A mama, znati željna, pita za svakog tko mi je taj. I za svakog sam rekao da mi je friend. Onda me ona podučila da mi baš ne može svatko biti friend. Eto. Ide mi Nea, ajmo! To je bio to ono, kraj poruke.
3: To piše bolje, opa! Točno, točno se mogu uživjeti u to. Pa mislim da ga je mama dobro podučila. Ja isto mislim da ti nisu svi prijatelji. Iako imam, imam ja takve prijatelje. Imamo jednog prijatelja, mislim da sam ga već spominjala, koji sve naziva, evo moj friend, moja friendica, evo moj friend, moja friendica, i onda ga zezamo da mu je ono, evo, gospođa ti sad prodala na kiosku prvi put novine, ona je tvoja prijateljica, jel doći ću sad spomenut kao friendicu.
1: Da.
3: Jer, da, svi su mu friendovi.
2: Da. Ne znam za pojam
3: poduzetnik.
2: Ne, nisam htjela reći poduzetnik, nego poznanik. Otkud mi poduzetnik, sad nemam pojma.
1: Ne, može biti i poduzetnik poznanik.
2: Da.
3: Lana nam je pisala da je mišljenja da je prijateljstvo jednako ljubavnoj vezi, samo bez tjelesne komponente. Prolazi kroz jednake uspone i padove, mijenja mu se intenzitet, propitkujemo ga. S nekim ljudima kroz cijeli život idemo zajedno i bogatstvo imati takvog prijatelja, a neki nam se ljudi u životu pojave baš kad su nam potrebni, idu uz nas neko vrijeme i onda se raziđemo.
1: Da, baš to.
3: I takva su prijateljstva, kaže, i važna i vrijedna i izvor spoznaje o sebi i drugima. A za propalim prijateljstvo može se patiti jednako kao i za propalom ljubavi.
1: Mm-hmm. Piše nam Ankica da bi mogla knjigu napisati o prijateljstvima i razočarenjima. Meni je to odnos kao i brak ili veza. Jednostavno nekog voliš i razumijete se. Tu su isto davanja i primanja emocija i onda dođe vrijeme kad shvatite da se balans izgubio i dolazi do udaljavanja koja isto bole kao i ljubavni raskid. I ne treba to brkati s poznanicima ili trenutnim aktivnim druženjima s nekim. Prijateljstvo je jedna dimenzija i level više.
2: Ima jedna izreka na engleskom. You have people for a season, for a reason and for a lifetime. Ili ti ljude, ono, za sezonu jednu, neki su tu s razlogom, a neki su tu za cijeli život.
1: Da. Jedan brzopotezni poziv, ha? A evo, taman je nestao. Dobro.
2: Halo, evo ga.
1: Čekaj, moram kliknut.
2: Dobar dan.
1: Čekaj. E, dobar dan.
4: Dobar dan, ja bi sad nemam pojma koja vam je tema ovoga, samo da velim ovoga, pohe Svete Helene prema Zagrebu su metalni dijelovi ovoga, nek ljudi pripaze, mi smo naleteli, guma nam je otišla.
1: To je autocesta koja?
4: Autocesta od Svete Helene prema Zagrebu, znači od sjevera.
1: Ok, štima, hvala vam puno na informaciji.
4: Nema na čemu.
2: I sretno s gumom.
1: Da, sretno.
4: Hvala. Čenjam, Bogu.
2: Pozdrav.
1: Joj, nezgodno, tako kad naletiš na nešto što je na kolniku. Budite oprezni, dragi ljudi. Evo da vidimo i imali imali nešto na haku. Spominju prometnu nesreću na A1, 293. km između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika. I opasnost od naleta na predmet na autocesti 2, dakle nije 4 nego 2, Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. To bi moglo biti to.
2: Da.
1: Osim toga, na otoku Krku na državnoj cesti 102 između rotora Šmrika i Omišlja kolone su u oba smjera, pa evo, da znate. I tamana nam Nina Badričić stane do novosti. A onda se prebacujemo na već jednu temicu koju smo malo se dotakli.
2: Ići ćemo na jug.
1: Da, idemo na jug. Ostanite s nama.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv četvorke okrivljene za pogodovanje u provedbi javnih natječaja za radove na održavanju prometnica. Među optuženima su bivši čelnik Hrvatskih cesta Josip Škorić, zatim direktor sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvio Čamber, umirovljeni profesor Zagrebačkog prometnog fakulteta Anđelko Ščukanec te pročelnik Zavoda za prometnu signalizaciju Darko Babić. Optužena je i Čukančeva tvrtka Kemosignal, a tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Hrvatska ima novog svjetskog prvaka. Ime mu je Josip Kosmat, ima 8 godina. Iz Vinkovaca je i osvojio je titulu šampiona na prošlotjednom svjetskom prvenstvu u mentalnoj aritmetici, koje je održano u Panami. Sudjelovalo je više od 1000 natjecatelja iz 20 država. Pobjednici se na tom svjetskom natjecanju razvrstavaju u 5 kategorija, a ispred titule champion samo je titula grand champion. Aloha je osmišljena u Maleziji prije 33 godine, a danas je taj međunarodni program mentalnog i intelektualnog razvoja djece najveći na svijetu, te se podučava u 40 zemalja. Aloha djeci ojačava mozak s pomoću abakusa i mentalnog računanja, te im razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, ali unutrašnjosti gradskim prometnicama i obilaznicama. Većinom se vozi bez većih ograničenja i poteškoća. Promet je pojačan na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera. Kolone su između rotora Šmrika i Omišlja, a u zastoje se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Vodice na 293. kilometru u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Pozivom vozače na oprez zbog opasnosti od naleta na predmet na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zapršić i Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Benkovac and Vodice junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. There is an object on the road on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to drive cautiously. There are queues in both directions on the DC-102 Kirk Island State Road between the Šmrika roundabout and Omišalj. Traffic is increased on most major roads in direction of the sea, and there are occasional delays in roadwork areas, especially in a roadwork area on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: i krenuo.
1: Pa da, nekako smo logično krenuli od toga s obzirom na datum 29. srpnja. Luce, ti si jedina pjevačica među nama, možda ti želiš zapravo napraviti intro za Tragu beskraju.
2: Joj, sad si mi dala veliki pritisak. Pa evo, s nama je, nadamo se, Liža negdje slaju. Jel je s nama?
3: Je s vama, jedan sladoled. Pa
1: a reci koji okus, da dočaramo skroz sve.
0: Čisto da znamo što to Antigelo voli.
3: Tu sam u Velo Luce, pa sam rekao, kod me rekao, ma nešto što je dobro. A inače ja volim vanilu.
1: Mm-hmm. Vrlo si jednostavan čovjek.
3: Da, one basic, baš basic.
0: Probaj jednom vaniliju sa maslinovim uljem ili sa bučinim uljem. Evo, ali dobro, digresija. Vraćamo
3: se
0: mi.
3: Da, maslinovo ulje volim najviše. Ali recimo, ljudi znaju jaja, peć to ne. Ja volim maslinovo ulje, ono, malo kruha, maslinovo ulje i maslinovo ulje na sve. Ali ovaj,
0: probaj na malo, na finu bourbon vaniliju. Ne, bourbon vanilija i recimo bučino ulje je fantastično, ali dobro, to je neka druga priča.
3: Probat ćemo.
1: Ono što ne moraš isprobavati jer ti već tako odlično ide, organizacija Traga u beskraju zapravo prisjećena na tvog, kako ti uvijek kažeš, frenda.
2: Da.
1: Osmo izdanje već u Veloj Luci, prepunoj Veloj Luci, kapaciteti, pa unaprijed to uvijek bude sve popunjeno, odradili ste već i onaj dio na trajektu, nekako se ipak trudiš svake godine donijeti i nešto novo, osim same glazbe i prisjećanja kroz glazbu na Olivera, ove godine si objavio i to vlastitu knjigu nota za gitaru Oliverovih pjesama.
3: Jesam, da, i dvije knjige su imale promociju. Jedna je, zove se Sve nježnje riječi svijeta, ima onako dobrih, pa ja mi da ima 150 stranica, ta će i vezana je za muzej, i druga knjiga je moja knjiga nota, zapravo onako jedna jednostavnije izdanje, za baš za gitaru, sa tablaturama i sa 10 pjesama, evo. Koji inače volim svirati, kako sam svirao s Oliverom i to prošao. Zapisao sam i evo, volim da ljudi to sviraju. A šta se Vele Luke tiče, fenomenalno je. I je novo, je drugačije, baš je intenzivno ove sve dane, jer smo 26. imali brod, koji je bio krasna, bila kiša, pa da se je Marco Polo sakrio od kiše unutra, inače baš volim Korčulu, ali nije vozila Korčula, ovog puta je bio Marco Polo, bilo je prekrasno, si zapjevala je baš ono, vrh. Jučer ujutro se dogodio genijalan koncert, mladi pjevaju Olivera, znači to morate doživjeti. To su baš svi van sebe, nisu to klinci, to su mladi pjevači iz Korčule, iz cijele Hrvatske, neki od najboljih za koje ćete sigurno čuti za koju godinu.
2: Bio je Jadran, mladi, ako sam dobro vidjela.
3: Kako nisam čuo?
2: Jadran je isto pjevao.
3: Je, Jadran je pjevao, mm-hmm. Kako ne. I Jadran, i Jakov Peruško, i Mali Luka Čević, i Vanessa Kralj, i Duška Šušak, i Karlo Klarić, i Zborovi, i puno njih da sad ne nabrajam, uh-huh. I Zborovi iz Vele Luke, i mladi vokali iz Vele Luke, Katarina Skokandić, pa ona je zapravo iz Korčule, pa Petar Šegin, odličan, pa Gabriela Brkić, pa Mali Franje Šefarović. Baš, meni je bitno da su Lučani, da su Bačani, da su Korčulani, da je cijela ekipa s Korčula. Također, cijela Hrvatska sve šta tek dolazi, šta će biti sigurno u eteru, jer su fenome, znači, fantastični. Mm-hmm. Danas imamo glavni prenos, televizijski bend je napucan, mm-hmm. Bend je fenomenalan, u bendu su strahoviti glazbenici, puno nas je s Oliverom prošlo i Olimpiju, i Carnegie Hall, Teo Brajičić, Alan Bilinski, Brankica Brodarić, Boris Pol, Dražen Bogdanović, baš smo prošli i Australije i Amerike i ne mogu vam to, ljudi znaju biti blesavi, a mene više baš brige ko šta priča, pa znaju reći to je cirkus, to je ovo, ne, nije, to je prekrasno, to je toplo, to je edukativno, od knjiga do malih koncerata, do recitala u crkvi, do mladi pjevaju, ljudi, mi hodamo, ljudi nas kaže, mi ne možemo vjerovati da se to dogodilo. To ne ide u eter, pa ljudi to ne vide. Uh-huh. A s druge strane, je bitno nam je da se sačuva jedna romanca, da se sačuva jedan nokturno, da se sačuva jedna odlična vokalna interpretacija čovjeka koji je baš interpretirao kako treba, a nama, njegovim frendovima i šta smo prošli, je bitno da se jednogodišnje nađemo i kod on tu da sviramo, muziciramo i da se to drži. I lijepo nam uspijeva, ljudi znači, ne znam kad je bilo toliko brodova parkirano u Luci. Ovo
2: nema više apartmana, to ti je snađi znači, se druže.
3: Poploćeno je. I svi
1: dobro dok na splavima ljudi ne počinu dolaziti.
3: Ma super je, super je. Mi naravno da će neko bakrio. Na, šta sad, nešti. Da. Pa naravno, ali ovaj, pjevaće se. I da, večeras je strahovita ekipa na Bini. Petar Graša, Nina Badrić, Zorica Konđa, Jakov Jezinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Ine Sričković, Ivica Sikirić, Ićo, Klapa, Ošijak, ludilo i orkestar, mislim da će biti baš fantastično. Mi sviramo prijenos televizijski koji ide direktno na HRT i poslije toga još sviramo after. Biću ja i mlade pozna da sudjeluju, tako da će još dugo u noć.
2: Gelo, inače, ako ne, ako ne znaju slušatelji, kralj aftera. Znači, Gelo, nikad neću zaboraviti Runjićeve večeri prije jedno desetak godina. Svi smo bili već mortus, umorni nakon koncerta. Gelo, pogotovo ti si bio tamo desetak dana, pripremao sve aranžmane i tako dalje. Do jutra nije Gelo stao pjevati i svirati, već jedan bio skroz promuko, ali nije se dao. Svaka čast.
3: Ne, pa uvijek se, pa sviramo, muziciramo, družimo se, lijepo je, pa sjetimo se Oligora, pa prošli smo s njim, takve lijepe stvari, pa mi smo s njim, isto tak, to je, mislim, nisam to ja izmislio, to smo s njim prošli, baš uvijek bilo lijepo, i on je imao, i ono, kad kaže neću, neću, ali kad kaže hoću, onda smo svirali u BP-u do jutra, ono, sjećam.
0: Da, mislim, da je... Gelo osim kad jede sladoled, cijelo vrijeme svira i pjeva isključivo, dakle, kod njega nema ništa bez glazbe.
3: Mi smo vam... Evo, moj današnji dan, evo baš 29. Bata, Oliverov friend, nas par ide vam u sad ko to kako gleda, isto me baš brige, jer ja gledam ovaj, šta je meni važno. I mi vam odemo u 3 ujutro Oliveru na grob, da niko ni ne zna, tako da smo noćas bili kod njega i ujutro je bilo polaganje vijenca, to smo isto svirali sa kvartetom gudačim i gitarom, pa je bio misli recital, tako da nisam ja baš naspavan. A ovaj, a je lijepo je, baš je bilo i toplo i ljudski i prekrasno baš. Ovaj, da ne javim druge dane ako smijem.
1: Naravno, samo daj.
3: Sutra je jako bitan događaj jer su svi toliko nabrijani. 4 ekipe igraju turnir, imamo majice na kojem piše Dragojević, jedne su više bijele, druge plave, jedne žute, jedne crne. I igraju 4 ekipe, igraju Dragojević i familija Dragojević. Ovaj, su dosta ih je, klinci su juniori Hajduka, tako da ali mislim da ćemo ih, mi ćemo ih možda pustiti u finalu, a to mi, to smo mi glazbenici, tu igra
1: sve. Da, mi sad odmah kažem, mi ćemo ih možda pustiti, to znači izgubit ćemo, ali ćemo reći da smo igramo. Ih pustili, okej, okay, dobro, shvatili smo.
3: Igra ekipa, igra Cvek, igra Bjelinski, igra Vrbančić, pa to
0: je tako. Kad imate Cveka da igra za vas.
3: Cvek je bio HNL, igrao s Oršićem, pa šta vas, on je Dinamovac, to je sad. Već je tu mali onako. Tako da tako guštamo i ne znamo se da je to. Treća ekipa su prijatelji iz Baluna. To su Dražen Zečić, Alen Nižetić, Pero Panjković, Hari Rončević, Teo Brajić i tako da. A njih ćemo, ma me njih ćemo zgaziti ko plitak potok, to je sigurno. Šalim se. I četvrta ekipa, veterani NK Hajduk Vela Luka. Evo oni mi se čini opasni. Mislim da su oni ambiciozni dosta, ali ovaj, vidjet ćemo, vi morate navijati za glazbenike.
1: Ne, znači finale, već vidim, finale su Dragojević i veterani, jel tako?
2: Da, ja se bojim za glazbenike, jer ovaj oni znaju biti žedni.
3: Ovaj poziv je upravo završio.
2: Glazbenici znaju biti jako žedni na večer, tako da je pitanje kakvi će biti ujutro.
1: Kad se igra turnir, reci ti nama Ante, pa ćemo ti odmah prognozirati.
3: 17.30,
1: ama, dobro.
3: Kasnije se potpisuju majice i te majice ovaj, ide u humanitarne svrhe za klub i za klince, za glazbenu školu i za klub. Tako da, ovaj, evo, još jedna lijepa gesta.
1: Sve ste pokrili.
3: A najveće je koncert Prijatelji iz Baluna i mislim da će biti fenomenalno, bit će i gosti, bit će super. Cijela ta ekipa, to su Oliverovi friendovi koji još nisu nastupali, a mislim, oni su svi prošli sve i sva, stvarno, tako da je baš gušno. A ovaj 31. je poseban koncert koji mi je gušno najaviti, evo s Ninom ovo što radimo zadnjih godina dana s orkestrom, jako je onako, kako da kažem, malo profinjenije, uzvišenije, tako da ispred crkve na pijaci je tradicionalno mjesto ovaj, gdje smo s Oliverom radili koncerte, gdje on radio koncerte. Taj zadnji koncert s Ninom mislim da će baš biti dobro. Znači Antigelo orkestar i veliki sastav i harmonika i super će biti, super će biti. Eto, uglavnom uživamo. Samo da vam,
1: to se čuje, da. To se čuje u svakoj tvojoj rečenici, bez obzira što nisi skupio puno minuta sna.
3: Super, i Vela Luka je prekrasna, i Lučani. I moram spomenuti familiju Dragojević, koji su prekrasni, hvala im za sve, jer su stvarno otvorenog srca i inteligentni, i ovaj, evo, jedino ovo u nogometu, to...
1: To.
3: Malo, ne, a vidjet ćemo.
1: A dobro,
3: možda i kućimo u finalu.
0: Pobjeće najsretniji, najbolji, da.
1: Sretno svima, kao mi sad ne smijemo. A rekao nam je da navijamo za njih. Ajde onda sretno vam.
3: A ne, a budite
2: glazbenici.
3: Pa za muzičarsku sirotinju, šta pa mi smo na... Mi smo stup društva, a zadnji smo, ono. Mi smo ti koji sviramo.
1: Zadnji ste na afteru, da.
0: A, ništa, predlažem istina, jedno da. Dobro razgibavanje evo danas, pa da ajde, bude lakše može, sutra. Hvala ti puno.
1: Pomalo.
3: Može, može.
0: Sjeti me se do godine.
3: Ajde, puti dalje, moj pozdrav.
1: Ćao, bok.
0: Eto, Ante Gelo iz Skorčule.
1: Tragu beskreju večeras u 21.15. Prijenos je uživo na našem prvom programu.
0: Ali
1: do 22.50. Na prvom programu na televizije.
0: Tako je, a na drugom programu Hrvatskog radija. Tako da možete zapravo imati upaljenu televiziju, stišan ton, a slušati radio i prijenos na HR2 koji komentira Turki, tako da možete povezati televiziju i radio, evo, kao što smo mi.
2: Na primjer.

0: Eto, Trag u beskraju Olivera Dragojevića upravo sad u našem programu.
1: A rekla si po tim imenom, krije se i pjesma.
2: I pjesma i album i sad event. Ovaj,
1: koji isto već
2: lijepo
1: postao zapravo tradicija kultni iz godine u godinu na današnji datum. Datum.
2: I međunarodni je već postao. Dolaze, vidjela sam turisti, gledala sam neku reportažu, Austrijanci, Njemci.
1: Ma da.
2: Dolaze ciljano u Velu Luku zbog tog eventa. A ja znam, ja sam bila prije koliko, možda 2 godine dolje. Mm-hmm. I te godine je bilo oko 40.000 ljudi.
0: Koliko se ranije moralo se organizirati?
2: Mi smo došli s brodom. Aha. Zato smo imali sreću.
0: Pa ste i na brodu spavali.
2: Da.
1: Na brodu
2: da.
1: Ti je sve lakše.
2: E pa je. I ovo što si rekla da dolazi puno brodica, što mi je potpuno logično, jer puno ima ovih koji su, ono, cijeli tjedan su na brodu, taj tjedan, i onda si isplaniraš se zapravo da si 29. u Korčuli. Mm-hmm. A druga stvar, vidio sam i ove male brodice, recimo ljudi iz Splita i okolice, dođu tamo tu večer.
1: Ima i supova. Ne znamo dakle su oni došli.
2: E, to su već ovi ambiciozni.
1: Ne ptice, nego daske, jel?
0: A ovi su, da, to su spelješta, znaš, ovi što su uspjeli pre...
1: Da, da, ne znam, gledajte molim vas prognozu da ne bismo sutra od GSS-a dobivali ove
2: da
1: izvještaje.
0: Dobro, i onda ste slušali u stvari koncert sa broda ili ste bili negdje?
2: Ne, normalno smo sišli s broda tamo na rivu i tamo smo sjedili. Mm-hmm. Odnosno, sjedili, stajali na zidićima, mm-hmm, stojiš malo onako, snađi se, druže.
0: Jer vidjela sam da mnogi u stvari prate koncert i baš sa različitih barki. Sjede i onako stisnu da se jedni uz druge i tu bude i nešto ića i pića i tako, da, onako da, romantično. Da. U svakom slučaju, Trag u beskraju je večeras. Čuli ste Antu Gelu u našem programu nešto ranije, najavio je događanja u sljedećih nekoliko dana i ovu nogometnu tekmu koju navijamo za glazbenike.
2: Čisto da kažem, ja sam nekako sumnjičava prema glazbenicima, jer znam da oni uvijek vole nešto malo pobiti.
1: Ali nemoj tako, vidiš da je u 17.30, to je već onaj i popodnevni bižoloti odradio.
2: To je već klin klinom.
1: Da.
0: Ali u svakom slučaju, vrhunac svega jest večeras, kad je taj, ajmo reći, glavni ili najpoznatiji koncert, ne znam kako bih ga drugačije nazvala, koji je večeras od 21.15, a možete ga pratiti u programu drugog, uz prijenos našeg Turkija.
2: Drugi.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici za jesen pripremaju prosvjed. Razlog su porezne izmjene koje će ih prema riječima strukovnih udruga dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuje da takvu politiku više neće prihvaćati. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
2: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Zlatka Matešu, koji je u svibnju dao otkaz, žele naslijediti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Za pobjedu im je potrebno 78 od 155 glasova na izvanrednoj skupštini odbora, a obojica najavljuju promjene i transparentnost. Glasovanje će biti tajno. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti vrlo velika. Dubrovačko i riječko područje već je u narančastom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
3: Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslijepodne, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Rijeka Istok. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 293. km između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu i otoku Krku u smjeru otoka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Benkovac and Vodice junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. There is also a 2 km long queue. Due to an animal, a deer, on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Sveti Kuzam and Rijeka Istok junctions, there is a speed limit of 60 km per hour. There is a queue in direction of the island of Krk on the DC-102 State Road between the Šmrika roundabout and Omišad. Traffic is increased on most major roads in direction of the sea and the interior, and there are occasional delays in roadwork areas, especially on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions, and on the Zagreb bypass road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi program, prvi izbor.

0: Ice baby to
1: da.
0: Go.
1: Nije coffee to go, nego ice baby to go.
2: A može biti onaj ice ili lubenica to go. Može, ice cream to go. I može i to. Da, eto, pakiramo kofere, što da vam kažem.
1: Odlazim.
2: Da. Zlata, nimaš ti neki stih?
1: Ne. Suzdržana je. Šuti i misli si svoje.
2: Zlata se začitala. Našla je nešto zanimljivo već za sutra.
0: Meni vam je ova priča o Romeu tako i dalje lijepa.
2: Pa je.
0: I evo sad nam je netko od slušatelja poslao na WhatsApp članak. I sad se to objavljuje i šer gotla, ne znam jesi bio spreman da će ti se lijevi profil toliko po svim portalima vrtiti, ali zgodan si. Da, prekrasna priča, baš evo, nekako uvijek te razveseli uz sve ove požare, potrese, političare i ostale stvari loše na P. Evo, da. Dobiješ jednu ovako lijepu priču. I to je potpuno spontano.
2: Da, totalno
0: znači,
2: neočekivano.
0: Znači, ja sam čula taj, dakle, komentirali su cijene goriva.
2: Da.
0: Nije uopće išlo u tom smjeru, je sad meni treba. Dakle, komentirao je cijene goriva i sad kako drugi komentiraju te cijene, pa vani i stalno se povezujemo sa drugim zemljama jer imamo eto i plaće baš kao Šveđani, pa ćemo povući paralelu. Ne.
2: Skoro. Da.
0: I svega toga

0: Lijepa, lijepa priča i da kažemo hvala, jedno veliko hvala svim ljudima koji su pisali, koji su se javili, koji su odlučili sudjelovati, koji žele na neki način pomoći. Meni je divno vidjeti, pogotovo onakve priče, znate što, nemam puno, ne znam, umirovljenik sam, ali htio bih pomoć sa ono,
1: da.
0: 50 eura.
1: Je, ili... to baš ostavi čovjeka. Bez teksta, s jednom knedlicom u grlu i suzom u oku.
2: Dobro, nas bez teksta malo teže, ali knedlo u grlu,
1: to
2: da.
1: Ako mene, onda znaš koliko je sati.
0: Ako zla, ako mene ostaviš bez teksta.
1: Ljudi moji, to je to.
2: Je li to moguće? A stižu nam i sportske minute.
0: E, pa onda ćemo i mi ipak ostaviti bez teksta, možda barem sljedećih nekoliko minuta ovaj program.
1: Još sam htjela samo... Šans. Da, sutra.
2: Sutra, a, Zlato, sutra.
1: Sutra.
2: Još sutra. Sutra.
1: Ne, sutra će biti koga, što?
0: Kad sam vam
1: htjela? Janjetine. S kim, s čim?
2: S čim?
0: S kapulica mladom.
2: Kapulica mladom.
0: Dino Kalkan, Darko Hodnik i nas tri. I družimo se sutra u 10. Pa, pa.
1: Bok. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Sportské minuté.
1: Minuta, dobrodošli u Sportske minute. Za tonskim pultom Dino Kalkan, za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometaši Dinama na Maksimiru su preokretom pobijedili švicarski Tun 3-2 i izborili treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Reportažu nam donosi Marko Šivak.
2: Dinamo je izbacio Tun i preokretom izborio iduću fazu kvalifikacija Lige prvaka, i to kakvim preokretom. Švicarci su do 22. minute golovima Laboa i Burkija poveli 2-0. Modri su se mučili do 64. minute kad je Burki zaradio crveni karton zbog prekršaja na Kačavendi. Nakon toga Dinamo je pogocima Belje i Kačavende u 75. i 78. minuti izjednačio. Pogodio je Topić vratnicu u 84. a utakmica je ipak otišla u produžetak. Dugo je još na semaforu stajalo 2-2, a onda je Moris Valinčić sjajnim pogotkom u 113. minuti u suprotni kut iz protunapada doveo Dinamo do pobjede 3-2.
3: Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao sam samo pogoditi gol i evo, hvala Bogu ušla je. Želio bi se zahvaliti navijačima koji su došli danas i koji su zapečatili ovu noć zajedno sa nama. Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Dobili smo danas jako dobru ekipu, prvaka Švicarske. Stvarno mislim da kad smo na jakoj dobroj razini, mislim da možemo svakog pobijediti. Mislim da se prvo trebamo dobro odmoriti, prvo trebamo pobijediti u petak Slaven Belupo. Mislim da nam je to primarno, a poslije šta će biti utorak, to je manje bitno, jer nama utakmice u HNL-u predstavljaju ovo danas, ovakve danas utakmice.
2: Ulaskom Kačavende i Topića Dinamo je živnuo. Posebno je bio opasan preko desnog boka, odakle su stigli ubačaji za prva dva zgoditka, a desni branić Valinčić zabio je i pobjedonosni pogodak. Nakon utakmice Fran Topić je izjavio:
4: mislim da i kad je teško da treba izvući maksimalno od sebe, i eto, na kraju mi smo dali sad sve od sebe i zasluženo slaviti. Sigurno da nam je olakšalo, mislim kad imaš igrača više sigurno ti to olakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto, šli u produžetke i Moris se sjajno pogodio.
2: Poslušajmo i trenera Marija Kovačevića, koji je prije svega komentirao crveni karton Burkija.
5: Ja kako sam vidio i kako smo vidjeli na ekranu, da je to bio čist crveni karton. Njihov igrač je malo ipak bio zadnji, a naš je bio u prednosti, to je po pravilima crveni karton, sad drugo ne bih htio komentirati. Preživio sam, to je nogomet, i doživljavao sam, ne znam baš ovakvu utakmicu, ali opet je pokazalo karakter naše ekipe. Ne znam koliko već 160 dana ja sam danas čitao u novinama, nismo doživjeli poraz, ja se nadam da nećemo još dugo. Normalno nisam bio sretan i zadovoljan ulaskom u utakmicu. Dva ulaska u 16, dva prva faula, dva žuta kartona sviraju nama isto suci, tako da nije slutilo na dobro, ali ja sam vjerovao i tamo smo stvarno i nekako sam želio, mislio da već prvo prije možemo postići bar taj jedan pogodak da smanjimo, nismo, ali evo, na poluvremenu smo, stvarno nije bilo galamije, nego uvijek, ja sam ne prije toga govorio, stalno mora biti pozitiva, tako je bilo na poluvremenu, mijenjali smo i bilo je to drugo prije bolje i do tog crvenog kartona, ali evo, taj crveni karton na kraju krenuo utakmicu, pokus smo ta dva pogodka u regularno dijelo i nismo željeli, htjeli smo završiti utakmicu prije penala i zbog toga smo sretni. Možda smo ušli pre napeto, pa onda dođu i tad greške, znate, nije samo da kad uđeš lagano. Sigurno da mi smo cijenili tu ekipu, to ne, ja to stalno govorim, čak najviše ta javnost je nekako kao da oni su prvaci Švicarske, koja je bolja liga od naše po svim tim kao pokazateljima. A ja bi osobno mislila da smo malo, nismo bili treni, pogriješili smo. Čak i tu kod te prve stacije, mislim, kapetan Mišel, tako tu skubila se lopta i oni su stvarno kaznili, to ima i kvalitetu da te kazne odmah i bilo je puno teže, ali nogomet igra 90 minuta, to je najbitnije. Na kraju se, ono se kaže, mrtvi broj, tako da ne bi tio. Analizirat ćemo, normalno da nismo sretni i zadovoljni zbog takvog ulaska, ali opet veselimo se da smo uspjeli okrenuti, o tome treba pričati po meni, a ne o drugim stvarima. Ulazak posebno kad će mene tome veseli, to opće uvijek nama, stvarno taj dečko pokazuje karakter i prošle godine sami znate da se izborio sam, ulaskom i posle jako puno utakmica je rješavao i uvijek daje sve od sebe, ali Kač mali koji je tešku godinu imao, nije puno igrao gore ni u Lasku, ali kroz pripreme ja sam od prve utakmice rekao da ga vidim da je napredovao i da puno od njega očekujem i stvarno mi je drago zbog njega, i taj crveni i pogodak i sve neka energija koju je unio, na kraju je preokrenula utakmicu. Moram pohvaliti Hođa, je bio tamo na drugoj strani, bio dobar, tako da svi koji su ušli su bili stvarno ono što očekujem od njih su to napravili. Moramo biti svjesni da su pričali za Tun, da su oni od svojih tri igrača da je raspada, a nama isto danas kad pogledate Stojković, Bakrar, Livaković, tri možda među najboljim igračima koji su bili na poluzoni, isto itekako nedostaje ovoj ekipi, to se vidjelo je.
2: Dinamo u trećem kvalifikacijskom kolu Lige prvaka čeka boljeg iz večerašnjeg ogleda Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Prvi dvoboj Litavske i momčadi s Farskih otoka završio je bez pogodaka. Prvu utakmicu u trećoj rundi kvalifikacija Dinamo će igrati idućeg utorka na Maksimiru.
1: Ostajemo još kratko na nogometu. Joško Gvardiol ostaje u engleskom prvoligašu Manchester City-u. Hrvatski reprezentativac potpisao je s građanima novi petogodišnji ugovor do 2031. godine. A Roberto Mancini vraća se na izborničku klupu talijanske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Mancini je u prvom mandatu odveo Italiju do europskog naslova 2021. godine. A danas bismo trebali doznati tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, opširnije Lovorko Magdić.
0: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
6: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
0: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
7: Mnogi danas govore o transparentnosti financiranja. Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportnim sustavima. Želim sport osloboditi od ogromne količine administrativnih zadaća i birokracije. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
0: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
7: U jednom trenutku je protukandidat postavio pitanje da li će svi ti ljudi koji su već u tom trenutku potpisali zaokružiti i glasovati na taj način. Ja nikada nisam sumnjao u ljude. Ja njima vjerujem. Vjerovat ću im do kraja. A kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
0: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
8: Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
0: Što želi postići?
8: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstva stava i kontrola kako se da sredstva troši.
0: Što je dobro, a što ne valja?
8: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. A dobro je sve ono što je Hrvatski olimpijski odbor učinio unazad godine, odnosno naši sportaši koji su im pokazali koliko smo mi velika sportska nacija. Olimpijski odbor je to popratio i mi smo međunarodno jedan cijenjen sustav koji te međunarodne odnose i status treba još graditi da bude još bolji i još kvalitetniji.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
1: A hrvatski košarkaši do 18 godina ostvarili su i treću pobjedu na Eurobasketu B divizije u Rijeci, svladavši u trećem kolu skupine A Rumunjsku 88-83. S ovom pobjedom Hrvatska je ostala maksimalna, a u posljednjem kolu večeras će od 20:30 igrati za prvo mjesto u skupini protiv Crne Gore. Na kraju samo par informacija iz tenisa. Lucija Čirić-Bagarić izborila je jučer drugo kolo VTA 125 turnira u rumunjskom Targomu. Su. Drugo kolo izborili su i Duja Ajduković i Mili Poljičak. Ajduković na Challengeru u češkom Liberecu, a Poljičak na Challengeru u San Marinu. Bilo je to sve u sportskim minutama. Želimo vam ugodan ostatak dana, naravno uz valove drugog.
9: Pjesma dana.
10: Eni Jurišić, Pjesak.

0: cijenim one koji znaju namjestiti dobar poker face, ali ja definitivno nisam jedna od njih, pa vam onda bez blefa, hinjenja i varke punog srca kažem da mi je drago što se i danas družimo na frekvencijama Drugog. Dobar dan, počinje Ljeto na Drugom.
1: Ljeto na Drugom. Sunce, more, plaža, radio.
0: E da, lijep vam pozdrav još jedan put od ekipe koja će s vama biti sljedeća dva sata na Drugome. Kao što rekoh, kreće nam Ljeto na Drugom. Družimo se uz puno glazbe, a vjerujem da i ove neke teme i pričice koje smo pripremili za vas ovoga poslije podneva vam neće biti nezanimljive. Ono na što svi skupa moramo paziti, a to nam je da nam je Državni hidrometeorološki zavod danas izdao crveno upozorenje zbog toplinskog vala koji će evo idućih dana zahvatiti našu zemlju. Poneprije za vikend se zapravo očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva, a dodatan toplinski stres bit će prisutan zbog nedovoljnog noćnog ohlađivanja. No bilo kako bilo, evo ako smo svjesni opasnosti i brinemo o sebi i o drugima, osobito o ovim našim možda malo starijim ukućanima ili prijateljima, onda se nadajmo da će sve biti u redu. Mi ćemo se danas pozabaviti malo u Ljetu na Drugom nekim sportskim temama, nekim turističkim temama, nekim događajima, a na vama je da budete uz nas. Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su društvo.

0: Rekla sam u najavi da ćemo danas i o nekim sportskim temama i zbivanjima. Najvažnija sportska vijest danas sasvim sigurno bit će rezultati izborne sjednice Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj će biti izabran novi predsjednik HAO-a. To je upravo počelo u hotelu Sheraton, ali mi se nećemo baviti tom višom sportskom politikom ovoga trenutka, nego ćemo razgovarati o jednome lijepom sportskom događaju, jednoj lijepoj ljetnoj sportskoj manifestaciji, na koju će nas sada pozvati Hana Miljanić, koja je organizatorica plivačkog maratona Tisno. Hana, dobar dan želim.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Kad nam je plivački maraton?
1: Prvog 8. u 10. ujutro je start, svi zainteresirani se mogu prijaviti i tada, inače su prijave online preko platforme Tracy, otvorene su do sutra do ponoći, ali kažem, ako je netko zainteresiran, može se i na licu mjesta prijaviti za maraton.
0: Sjajno, ovo je 6. izdanje ovoga maratona, po čemu je možda taj vaš plivački maraton drugačiji u odnosu na neke druge, i neki drugi gradovi i mjesta na našoj obali organiziraju slične stvari?
1: Pa evo, stvarno ne mogu vam posebno izdvojiti šta znam. Mislim da imamo neku dobru energiju i drugih je maratona sa isto tako dobrim nekom dobrom energijom i sve, ali mi smo to nekako krenuli skromno, pa je išlo polako, pa se nekako počelo svake godine sve više natjecatelja. Hvala svima koji nas podržavaju. Imamo sve na volonterskoj bazi i to zapravo grupica nas organizira uz veliku pomoć i lokalnih turističke zajednice, općine Tisno, DVD-a Tisno, ali kažem, uglavnom svi smo volonteri i
0: uvijek
1: svi to radimo
0: na leđima entuzijasta,
1: tako spada.
0: Rekli ste da se svake godine broj povećava, pa koliko onda otprilike bude plivača koji se odluče sudjelovati?
1: Da, pa evo, zajedno su velika i mala utrka na 1500 i 3000 metara. Lani ih je bilo 199 u moru, plus dječje utrke, to su na 50, 75 i 100 metara i onda se još broj povećava, ali kažem, stvarno smo među posjećenijim maratonima i ljudi se rado vraćaju, što nam je posebno drago. Viđamo ljude koji iz godine u godinu dolaze, razne dobi, tako da evo, pozdrav svim starim i svim budućim plivačima.
0: Da, sjajno. S obzirom na to da evo ovaj vikend kreće taj najavljeni toplinski val, stvarno ste dobro pozicionirali u vremenu. Mislim, ove godine utrku. Sve ovo što ste nabrojili mi daje za zaključiti da zapravo tu se prijave onda i profesionalci, odnosno ovi koji se malo ozbiljnije bave tim daljinskim plivanjem, ali isto tako onda i rekreativci.
1: Je. I mislim, i mi zapravo ciljamo na sve, svi su dobrodošli i ovo što kažete, ima stvarno ozbiljnih sportaša, hrvatskih reprezentativaca, ali ima isto tako osoba starije životne dobi koje stvarno idu od maratona do maratona čisto iz nekakve ljubavi prema sportu. Evo, i mladih, i evo kažem, mi sve primamo, tako da svi su dobrodošli.
0: Kakva je ruta i koliko je zapravo zahtjevan, recimo možda na maraton s obzirom na struje i na taj dio našeg Jadrana?
1: Pa plivači plivaju uz obalu, start je u mjestu Tisno i pliva se zapravo uz obalu. Lijepo je što se duž cijele rute vi možete šetati i gledati kroz borovu šumu šta se događa u moru. Pliva se, znači, mali je, recimo, jedan je krug oba maratona, znači na malom se malo prije radi okret i vraća se do cilja, a veliki zapravo završava kod mjesta jezera, tako da ispajamo dva mjesta s tim maratonom. Mislim, struje su ok, pogotovo prije podne. Popodne se diže maestral i malo postaje zahtjevnije, ali kažem, ujutro i uglavnom su stvarno do sad su uvijek bili dobri uvjeti na utrkama.
0: Jasno. Pretpostavljam da ste morali zapravo i to je vrlo važno za ovakva natjecanja, cijelu logistiku zapravo organizirati, jer kad je u pitanju plivački maraton, to onda vjerojatno moraju biti nekakve posebne službe, nije samo sportski dio važan.
1: Da, imamo, imamo doktorice kojima se zahvaljujemo i ovaj put, imamo čamce koje osiguravaju natjecatelje, zapravo štite ih od ovih prolaznih brodica i tako, imamo dozvolu naravno lučke kapitanije, kažem, vatrogasci su tu ako nešto zapne u blizini, je ronilački klub, ako nešto ono krene po zlu, uglavnom ono, osigurano je, do sad nije bilo nikakvih problema, nadamo se da ni neće biti, tako da stvarno vodimo brigu o apsolutno svemu.
0: Hana, to je bilo pitanje za one koji još dvoje odgovore,
1: da.
0: Tako da ih potaknemo da pa se prijave. Dakle, rekli smo, subota, 1. kolovoza, 6. izdanje plivačkog maratona Tisno. Prijaviti se može na licu mjesta, a zapravo start je kada?
1: Start je u 10 sati, kažem, pozivam još jednom sve koji žele da dođu, samo moraju paziti na jednu činjenicu, to je da Tisno, kako je Tisno pola na kopnu, pola na otoku, ispojeno je mostom. U Tisnom je most ovoga koji svaki dan u 9 do 9.20 se diže da mogu brodovi proći, pa onda treba voditi računa oko toga i doći možda malo ranije. Rađe dođite ranije, pređete na otok pa popite kavu u miru, nego trčati na start, tražiti parking i čekat, jer znate ono, to je jedina cesta sa otoka. Jasne. Pa onda obično bude gužva. Ne?
0: Trebali ste start staviti u 7:30. I onda smo
1: ima nas
0: riješili.
1: Koji bi htjeli, da.
0: Jasno.
1: More je mirnije, ali eto.
0: Hana, hvala vam puno, evo
1: hvala
0: sretno
1: vama.
0: Svim plivačima. Mislim da ovdje u ovoj manifestaciji, u ovoj utrci zapravo nije niti važno tko je pobjednik, važno je da bude što više oni koji će sudjelovati.
1: Upravo tako. Hvala i vama na gostovanju i hvala što ste nas podržali.
0: Eto, Hana Miljanić, organizatorica plivačkog maratona Tisno, pozvala nas je sve zajedno da se odvažimo i pridružimo njima na ovogodišnjem 6. izdanju ovoga maratona, a ako niste u blizini maratona Tisno, onda možda i na nekoj drugoj lokaciji diljem obale možete pronaći neku skupinu entuzijasta, kako je rekla Hana, koji evo organiziraju nešto slično. Pozdrav od nas.
1: Pozdrav, hvala.
2: Ljeto na drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Snimile su ga nadzorne kamere, a uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću BiH tužiteljstva Boris Grubešić.
2: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Sve je više vozača električnih romobila, a samo ih mali broj zna propise. Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No, zagrebačka policija nedavno je oduzela jedno takvo vozilo koje može razviti brzinu do 101 km na sat, rekao je u programu Radija Sljeme voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić.
3: U zadnje vrijeme evo, imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje je zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće, apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći ono zakonsku konsekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
0: Croatia Airlines izvijestila je da je u njezinu flotu stigao 10. Airbus A220. Zrakoplov je dobio ime Velika Gorica, a kao i svi prethodni zrakoplovi, stigao je izravno iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu. Ima 149 putničkih sjedala, te je treći od ukupno 7 novih zrakoplova Airbus A220, čija je isporuka Croatia Airlinesu planirana tijekom ove godine. Cjelokupna obnova flote trebala bi završiti sljedeće godine, kada će Croatia Airlines imati ukupno 15 novih zrakoplova. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskret, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 na 293. kilometru između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje od 40 km na sat. Oprez je potreban zbog vozila u kvaru na autocesti A6 u tunelu Sleme u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Pula-Opatija, promet je u prekidu između Labina i Štrmca. Obilazak Labin-Vinež-Štrmac. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Benkovac and Vodice junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Lučko junction in direction Bregana, there is a speed limit of 40 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Sleme tunnel in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC66 Pula-Opatija State Road, traffic is suspended between Labin and Štrmac. Traffic is increased on most major roads in direction of the sea and the interior, particularly on the Krk Bridge, and there are occasional delays in roadwork areas, especially on the Istrian motorways between the Učka Junction and Tunnel, and on the Zagreb Bypass Road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sigurna sam da vam se nekad dogodilo da ste na godišnjem odmoru ili na nekom putovanju trebali usluge doktora, liječnika, medicinskih sestara, odnosno da ste se našli u situaciji da vam naprosto treba takva pomoć. Zanimljivi su podaci, prošla je turističke sezone od travnja do kraja kolovoza 2025. U 9 županija evidentirano više od 120.000 zdravstvenih usluga pruženih turistima. Dakle, naša zemlja, evo, niz godina njeguje zapravo tu kulturu, reći ću, turističkih ambulanti koje bi zapravo trebale olakšati pristup liječniku gostima koji ljeto provode izvan mjesta prebivališta. Kako one funkcioniraju ove godine, gdje su, kome su namijenjene i što se može očekivati zapravo kad se pokuca na vrata liječnika u turističkoj ambulanti, otkriva nam ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ivana Portolan-Pajić.
1: Evo, ovo je već treća sezona kako Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i domovima zdravlja, odnosno županijama, organizira turističke ambulante diljem Lijepe naše. Dakle, ne samo u priobalju gdje se očekuje najveći broj turista, već i u kontinentalnim županijama. Ove godine smo planirali 62, za sada je otvoreno njih 50, međutim imamo pomoć u mobilnim ambulantama koje također će pružati usluge turistima. Evo, primjerice, mobilna ambulanta na području Primorsko-goranske županije na otoku Krku putuje i pruža zdravstvene usluge i turistima, ne samo domicilnom stanovništvu. Naravno da turističke ambulante nismo mogli organizirati na svim onim mjestima gdje turisti borave i da će oni zapravo koristiti najbližu ambulantu, odnosno najbližu dostupnu zdravstvenu skrb, i zbog toga su uvijek prvi izbor ili liječnici obiteljske medicine ili, ako se radi o većim gradovima, hitni bolnički prijemi. Ono što želimo zapravo poslati poruku da molimo naše turiste i domaće i strane da za sva blaža stanja se ipak obrate liječnicima u turističkim ambulantama, samo za neka teža stanja da idu na hitne bolničke prijeme. Želim skrenuti još pozornost da turističke ambulante koriste i domaći turisti i strani turisti, da se strani turisti koji dolaze iz europskih zemalja koriste pri tome europsku karticu osiguranja. Dakle, za one zemlje s kojima Hrvatska ima ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, da domaći turisti također mogu koristiti te usluge, da su naše sve turističke ambulante spojene na centralni informacijski zdravstveni sustav CEZIH, da liječnici mogu izdavati uputnice, davati recepte, dakle mogu dobiti svaku uslugu. Turističke ambulante najčešće djeluju u prostorima domova zdravlja. U njima rade liječnici koji rade sezonski, ali rade i liječnici koji su u mirovini i liječnici koji rade to kao dodatni posao. Očekujemo sada, nakon što velik broj mladih liječnika diplomira, upravo su diplome u tijeku na medicinskom fakultetu, da će se i mladi liječnici priključiti turističkim ambulantama. Opremljene su kao i sve druge ordinacije obiteljske medicine, dakle potpuno jednaki standard kao što to imaju svi naši pacijenti i osiguranici kad dolaze svom liječniku. Pruža se ona usluga koju inače može pružiti liječnik obiteljske medicine. Za neka teža, hitna stanja, primjerice iznenadna velika bol u području prsišta, jake iznenadne glavoboljene koje su neobičajene, dakle neki bolovi koji ukazuju na to da je ugrožen život, za te slučajeve se treba obratiti na hitne bolničke prijeme ili zavodima za hitnu medicinu na 194, a za neka blaža stanja zbog kojih i mi inače idemo liječniku obiteljske medicine, treba posjetiti turističke ambulante. Na otocima također postoje turističke ambulante. Htjela bih naglasiti da je najveći broj ambulanti ove godine uspostavljen na području Dubrovačko-neretvanske županije. To je na otocima Loput, Koločep, Šipan, Lastovo, Korčula, dakle ima u Orebiću, Trpnju, Pločama, Opuzenu, čak 12 u području te županije. U području Splitsko-dalmatinske županije ih je 6, također su raspoređene i po otocima. 6 ih ima i Zadarska županija, a po 5 Šibensko-kninska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska i Istarska županija. Informacije o svim turističkim ambulantama nalaze se na stranicama Hrvatske turističke zajednice, ali i svih županijskih turističkih zajednica, na web stranicama domova zdravlja, i nadamo se da su turisti upoznati sa rasporedom i radnim vremenom turističkih ambulanti.
2: Ljeto na drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

Na Sljemenu, na Puntijark je ovoga trenutka temperatura 25 stupnjeva, 10 stupnjeva više, recimo u Kninu, Pazinu i Rijeci. 30 stupnjeva trenutačno je u Varaždinu, u Zadru i Opatiji, 31 u Zagrebu, 32 izmjereno je u Osijeku, u Vukovaru, u Slunju, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, 33 u Šibeniku i Splitu i 34 mjere ovoga trenutka Ploče. S obzirom na to da nam je najavljen, kako kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu, taj toplinski val u koji lagano ulazimo iz dana u dan, mnogi gradovi zapravo već sad razmišljaju o tome kako na neki način pomoći i stanovnicima svojim, ali isto tako i brojnim turistima, pa onda se recimo danas oglasila uprava grada Zagreba, gradonačelnik Zagreba, i najavljeno je zbog novog toplinskog vala od 31. dakle od petka do nedjelje 2. kolovoza građani će ponovno moći besplatno ulaziti na gradske bazene te u brojne muzeje i galerije, a zaklon od vrućina moći će se pronaći i u gradskim knjižnicama. Priopćeno je danas, građanima će tijekom vikenda biti na raspolaganju bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec, dok su ostali bazeni, nažalost ili na sreću, kako uzmete, u remontu. Obnovili se na njima zapravo to što treba do petka, odnosno ako se na njima ne odvijaju natjecanja, onda eventualno postoji mogućnost da se i oni pridruže, ali bazen u Jelkovcu bit će dostupan u subotu i nedjelju nakon što se recimo u petak dovrši njegov redovni remont. Besplatan ulaz omogućen je i u klimatizirane prostore Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Galerije muzeja za umjetnost i obrt, zatim Etnografskog muzeja, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te galerijskog prostora Školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz u petak, subotu i nedjelju omogućen je i u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran. Što se tiče knjižnica grada Zagreba, na 42 lokacije bit će dostupne sukladno svom ljetnom radnom vremenu, a mnoge raspolažu upravo klimatiziranim prostorijama pogodnim za boravak, čitanje i sudjelovanje u programima. I iz grada Zagreba zapravo podsjećaju da se građani mogu osvježiti i na gotovo 200 javnih zdenaca s pitkom vodom diljem grada, čije lokacije mogu pronaći putem interaktivne karte.

Ima dosta novih informacija iz prometa na A1 pred naplatnim postajama Lučko i Demerije. Kolone u smjeru Zagreba duge su 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac prometna nesreća na čvoru Lučko u smjeru Bregane. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 na sat. Imamo jedan predmet na autocesti na 29. kilometru između čvorova Jakuševac i Kosnica u smjeru Lipovca i tu se vozi uz ograničenje. Treba biti oprezan na A6, vozilo je u kvaru u tunelu Sleme u smjeru Rijeke, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Još jedna prometna nesreća se dogodila na državnoj cesti 66 Pula-Opatija. Promet je u prekidu između Labina i Štrmca, a obilazak je Labin-Vineš-Štrmac. Također imamo i prometnu nesreću na otoku Krku na državnoj cesti broj 104 prema trajektnom pristaništu Valbiska kod skretanja za mjesto Sveti Ivan. Na tom dijelu se vozi usporeno.

Evo jedna pozivnica za kino, ako ste zainteresirani. Prvi puta jedno malo primorsko mjesto koje se zove Jadranovo postaće veliko kino pod otvorenim nebom, jer nakon mjeseci priprema dogodit će se prvo izdanje Open Air Cinema Jadranovo večeri, koja će spojiti film, more, ljetnu atmosferu i to sve skupa, kažu organizatori, u jedan jedinstveni doživljaj. Dakle, kino je uz more, bit će u pitanju profesionalno kino platno, filmska atmosfera pod zvijezdama, a naravno pobrinuli su se i za ono što je neizostavno zapravo kad su u pitanju kino projekcije u posljednje vrijeme, a to su i one omiljene grickalice i pića koja će se isto tako, ne manje važno, moći nabaviti. Dakle, sve se događa u Jadranovu 2. kolovoza i vrlo važna stvar, ulaz za sve je besplatan.

0: Dino Dvornik, koji je i dan danas glazbeno nadahnuće, sigurna sam, mnogima. Zlatko Turkalj je ove srijede odabire vam glazbu i sigurna sam da uživate uz njegovu playlistu. A mi sad idemo na jedno mjesto gdje možda nema baš previše glazbe, više ima tišine i bjeline. Za tišinu se brine priroda, a za bjelinu sol. Idemo do Nina, do poznate Ninske solane. Sanja Stamenić-Oštrić je ovoga trenutka s nama. Sanja, dobar dan, želim.
1: E, dobar dan svima.
0: Pozvat ćemo naše slušatelje na 13. festival Soli.
1: Tako je, sutra, 30. srpnja, kod nas počinje 13. festival Soli i pozivamo evo svih koji mogu da nam se pridruže, ulaz je slobodan. Imamo razne radionice i bit će jako zanimljivo.
0: Da, sigurna sam da će biti zanimljivo, jer svi koji su ikada bili zapravo na tom događaju kažu da je zapravo lijepo čuti tu jednu ovako priču koja traje koliko već? 1500 godina, je li to istina?
1: Pa naša solana je zaista stara, preko 1500 godina. Mi vam na solani imamo jednu rimsku zapornicu još iz doba Rimljana, kojim su nam arheolozi potvrdili da je ova solana stara i da svjedoči preko 1500 godina. I u Ninu imamo i rimski hram, ne znam da koliko znate, jedan od najstarijih u Dalmaciji, gdje se čuvala sol i solana je bila tako nekad vrijedna kao zlato. I od tuda dolazi ona riječ, latinska riječ salarium, engleska celery, jer su se u stvari rimski vojnici plaćali sa solju. Onda znate koja je to vrijednost bila.
0: Je, znam i razmišljam uvijek o tome, imali nešto u suvremenom svijetu što bismo mogli usporediti s tim vremenom i značajem koji je sol tada imala. Zapravo danas nije čak niti zlato, niti dijamanti, jer je sol tada bila puno vrijednija i od toga.
1: Je. Je, u to doba je sol bila jako, jer je to bio jedini konzervans u stvari i čak su kasnije u doba Mlečana zatvorili sve solane ovdje na Jadranu kako bi oni imali monopol nad soli i na toj vrijednosti.
0: Dobro. Ovaj vaš festival između ostalog nudi jedan edukativni obilazak i ručnu Tako berbu je. Soli. Zašto je zapravo važno očuvati taj jedinstveni proces?
1: Pa zato što smo mi tu solanu u stvari dobili, ja to kažem uvijek, na poklon i naš zadatak je da je očuvamo za buduće generacije. Sol se proizvodi kao što se tradicionalno kao što se proizvodila nekad, tu je ljudska ruka najvažniji alat, a sunce, vjetar i more u stvari proizvode tu sol koja se kasnije suši na našoj buri. I koja u principu se suši na našem suncu.
0: Možemo li mi onda govoriti o tome da ona nije jednaka svake godine, nego da je postoje kao i red, ne znam, kod vina, sezone kad je bolja ili kad je možda malo manje?
1: Tako je, to vam puno ovisi o sunčanim razdobljima. Ako je više sunca to ljeto, sol je kvalitetnija, suša, ako je kiša, više je manje, na kraju krajeva manje se ubere soli, a i više je mokrija sol. A inače, prirodnu sol u odnosu recimo na nekakve industrijske soli možete i razlikovati. Ja isto nisam, dok nisam došla u ovu industriju, to znala. Po kvaliteti koja je prirodna, koja je industrijska, po tome što kad prirodnu uzmete u ruku, ona vam je uvijek malo mokrasta.
0: Da.
1: Nju se ne može nikad osušiti do kraja. A industrijska vam bude onako baš industrijska.
0: Ne pomaže ni ono kad staviš rižu ili nešto unutra.
1: Ništa, ništa.
0: Ništa ne pomaže. Dobro, kako će biti ove godine? Kako su predviđeni?
1: Pa evo, za sad je okay. Okay, period imali smo nedavno, sad pred par dana jednu kišu, ali to je ništa, nije ništa specijalno razvodnilo, tako da nadamo se da će biti dobre kvalitete. Inače, da bi se inače ubrao jedan kristal soli, treba 21 sunčani dan. 21 sunčani dan, ako se dogodi da se u međuvremenu dogodi kiša, onda se proces produžuje. Tako da sunce nam je jako, jako bitan faktor u procesu stvaranja ekološke soli koju mi imamo.
0: Zanimljivo mi je ovo što ste rekli da su za sve potrebne ljudske ruke, tu nema tehnologije, to se radi sve na starinski.
1: Pa mi smo zadržali tu proizvodnju i zato smo i dobili ekološki europski standard i certifikat i to je nešto po čemu mi u stvari pričamo našu priču o soli i želimo zadržati za buduće generacije. Nadam se da ćemo to evo i uspjeti.
0: Ajmo malo o samome rasporedu, zapravo kad treba doći, pretpostavljam da je nekoliko termina jer ne mogu svi odjedanput i što će te konkretno raditi, što će ljudi moći raditi sve?
1: Pa imamo jutarnje i popodnevne termine, znači krećemo već, startamo u 8, sutra ujutro u 8 i do 1 sat je jutarnji termini su, a popodne od 5 do 9 na večer. Ujutro, znači ujutro već u 8 kreće vođena tura na hrvatskom i 10 minuta poslije na engleskom jeziku. Imamo radionice za djecu sa crtanjem sa soli, crtanjem na licu sa soli. Imamo predstavu jutro, predstavu Slanko o našem Račiću Slaništaru, koji je u stvari lik iz naše slikovnice, ali i vlasti, ptici vlastelici, ali su i stvarni likovi sa solane, odnosno stvarne životinje koje žive na našoj solani. A u popodnevnim satima imamo puno bogatiji program, imamo natjecanje u soli, u pakiranju soli, ko će točno izmjeriti gramažu. Dobre. Imamo potragu za blagom, imamo mađioničara, klauna koji radi trikove sa soli, tako da evo, čak i glazbe imamo, iako ste rekli na početku da nemamo, ali čak imamo i glazbe i koktele sa soli ove godine, i za one najmlađe i za najstarije.
0: Dobro, koktele ćemo komentirati drugi puta, a sad ćemo reći na kraju ovog našeg razgovora da je zapravo ulaz na sve programe slobodan, ili tako?
1: Tako je. Okay. I ja bih još dodala da svaki četvrtak, inače ako se nađete negdje u blizini Nina, mi imamo dane otvorenih vrata kada možete doći slobodno u našu solanu, tako da svaki četvrtak dobrodošli ste kod nas obići našu solanu i doći na ture.
0: A za sada, evo, poziv na 13. festival soli uputila nam je Sanja Stamenić-Oštrić. Solana Nin je u pitanju. Sanja, hvala lijepa i vidimo se nekom zgodom
1: hvala
0: u Ninu.
1: Pozdrav. Hvala puno, dobrodošli, pozdrav.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Počeli su izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U igri su dva kandidata, čelnik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Jedan od njih dvojice naslijedit će na toj dužnosti Zlatka Matešu, koji je nakon 25 godina dao ostavku zbog afere s utajom novca u skijaškom savezu, za što se tereti odbjeglog Vedrana Pavleka. Vlada od novog čelnika očekuje transparentnost i nadzor u trošenju sredstava, poručuje resorni ministar Tonči Glavina.
2: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, mora će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Dodatno ćemo te alate i načine i kriterije pripreme dodjele sredstava unaprijediti i ono što nam je bitno da novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora bude u potpunosti posvećeno promjenama koje su neminovne i koje su potrebne. Sve skupa što se događalo potvrđuje nam da je ovo što radimo itekako opravdano i nužno.
0: Porezna uprava upozorava na lažne SMS poruke koje kruže povezane s povratom ili uplatom poreza. U njima se navodi građane da otvore poveznicu i utipkaju osobne podatke, čime postaju žrtve financijske krađe. Iz porezne uprave ističu da oni ne šalju SMS poruke o poreznom dugu ili uplati poreza, te pozivaju građane da takve poruke ne otvaraju. Ako netko smatra da je već postao žrtva prijevare povezane s porezom, neka to odmah dojavi policiji. Toplinski val koji je zahvatio Europu idućih dana stiže i u Hrvatsku. Najgore će biti u nedjelju, kada će prema procjeni meteorologa veći dio Hrvatske biti pod crvenim upozorenjem, što znači da će vrijeme biti vrlo opasno, s temperaturama koje će se ponegdje penjati do 40 stupnjeva. Grad Zagreb je zbog toga svim građanima ovog vikenda omogućio besplatne ulaske na gradske bazene, ali i u muzeje i galerije te slične prostore koji imaju klimatizacijske uređaje. Građanima su na raspolaganju i javni zdenci s pitkom vodom, njih gotovo 200 diljem grada, a njihove lokacije možete pronaći na internetskoj stranici grada. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, te se na većini vozi bez poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima. Na autocesti A1 pred napati postama Lučko i Demirje kolone su u smjeru Zagreba oko 1 km. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na čvoru Lučko u smjeru Bregane. Ograničenje brzine 40 km na sat. Predmet je na kolniku na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Pula-Opatija između Labina i Štrmca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Usporeno se vozi zbog prometne nesreće na otoku Krku na državnoj cesti prema trajektnom pristaništu Valbiska kod skretanja za mjesto Sveti Ivan. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demirje Pej tollsi direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Lučko junction in direction Bregana, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to an object on the A3 motorway between the Slavonski Brod Istok and Sredanci junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the DC66 Pula-Opatija State Road, temporary traffic regulation is in operation between Labin and Štrmac. Due to a traffic accident on the DC104 State Road, on the Kirk Island, traffic is proceeding slowly towards the Valbiska ferry port near Sveti Ivan. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Nina Badrić je jedna od onih koja će večeras zapjevati u čast i na sjećanje Oliveru Dragojeviću u Veloj Luci. Koncert naravno pratite u našem programu večeras, a pratite i ono što će se zbivati tijekom poslijepodneva, najprije u drugom dijelu dana, a onda i naknadno. Evo, Gotle je već stigo, što znači da ću vas ja sada lijepo pozdraviti. Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su vaše društvo u Ljetu na drugom. Uživajte, pazite se visokih temperatura i ove vrućine, pripazite malo i na druge oko sebe i vjerujem da se vrlo brzo čujemo u eteru drugog. Pozdrav od mene.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

8, 15 sati, 1 minuta, nadam se da ste vi tu, da smo svi zajedno ponovno u drugom dijelu dana ovom ljetnom izdanjem 29. dana srpnja mjeseca. Točno je 8 godina od kako nije s nama, pa osudio bi se reći naš najveći i najbolji, najdraži Oliver Dragojević, koliko je lijepih pjesama ostalo iza njega. Tako da očekujte u današnjem drugom dijelu dana puno, puno lijepe, emotivne glazbe našeg Olivera Dragojevića, koji će živjeti onoliko koliko žive i njegove pjesme, a to će biti još dugi niz godina. Ono što nije dobro je vrijeme. Crveno upozorenje za dijelove Hrvatske, toplinski val trajat će danima, ljudi. Čuvajte se, znate što preporučuju liječnici. Nemojte biti na suncu, ovom najjačem od 10 do 16. Nemojte pretjerivati s klimom ako je vani 35, baš da bude na 16 u stanu, to isto nije dobro. Počeli smo spajati Romea i sve vas, drage ljude, koji ste napravili pravo malo ili veliko čudo protekla dva dana. Tako i da ta lijepa priča dobiva svoj rasplet. Nadamo se dobrom, lijepom godišnjem kupanju na moru dječice Romea i njegove supruge na Korčuli i da će se sve to i realizirati ovoga ljeta. Što se glazbe tiče, bit će i onih brzih na kakve ste navikli u drugom dijelu dana, ali rekoh, bit će i prekrasne, lijepe, lagane i brze pjesme Olivera Dragojevića. Dobar vam dan, 15 sati 4 minute, srijeda je.

0: ovim trenucima malo ćemo do Korčule.
1: Svaki dan s drugim.
0: Ali vjerujem da je većina pomislila da ćemo čuti nekog našeg reportera s Oliverovih dana, ali ne, ne, ne. Mi imamo drugčiji malo povod. Imamo Tonija, čovjeka od kojeg je krenula cijela ova lavina dobrote protekla dva dana na drugom programu Hrvatskog radija u drugom dijelu dana. Za sve vas koji eventualno ne znate, razgovarali smo o cijenama goriva, javio se Romeo, ništa nije tražio, samo je rekao kako je sve skupo, kako ima troje djece, kako ima plaću 1500 eura. Jedno sat i pol kasnije nazvao je Toni, kaže malo sam si razmišljao iz kako taj čovjek ne može na more i od Tonija je sve krenulo. Toni!
2: Evo ga.
0: Svaka vam čast, Toni. Evo, stvarno od vas je sve krenulo, nakon vas se javilo više od 100 ljudi koji su ponudili M novce, M besplatni taksi, M akvapark u Istri, M pekmez od šljiva, domaće vino, sirnicu će gospođa ispeć. Pa dajte nam onda recite, tko je Toni s Korčule?
2: Pa Toni s Korčule, točnije iz Lombarde na Korčuli. A ništa, običan čovjek koji eto vidi je priliku da nekomu pomogne i uljepša život, i ako će ta moja dobra gesta donijeti još jednu bar, eto, ja sam napravio veliki posao, to je to.
0: Ma nije, pazite, već i ovim samim, ova dva dana posljednja, jesmo mi uči pričali o povišenju cijena goriva? Nismo. Samo smo pričali o ljudskoj dobroti. Zaboravili smo i na cijenu goriva i na sve.
2: Tako i na sve, da.
0: Da. Toni, puno vam hvala što ste stvarno napravili tu gestu. To vam je došlo...
2: A eto, nekako se to slučajno desilo. Ja sam imao onako... Nije mi bila namjera, ako se sjećate kad sam vam pitao njegov broj, nije mi bila uopće namjera da to ide u eter, da se išta zna, jer ono da se ne napravi nekakva velika medijska pompa i što ja znam. Ali eto, vi ste bili usilni pa mi niste htjeli dati njegov broj, onda sam mora reći o čemu se radi.
0: Je, istina.
2: I tako, i sad pazite što je bilo. Znači ja sam, poslije toga više nisam slušao radio, nisam bio u autu, nešto sam radio oko kuće, kupa se djeca, ovo ono. I ujutro ja vozim sina na u vrtić i čujem Marko priča o toj situaciji. Ja ono, što se događa, nemam pojma, ono, neka velika stvar se desila, ja ono, nisam imam pojma o čemu se radi. I onda je on ponovi sve što je bilo i onda sam tu sve ostale koji su se javili. Tako da eto, Bogu hvala, pa je išlo u eter, pa je to potaknulo mnoge druge ljude da se priključe. Ali eto, moja poruka svima je da uvijek se može napraviti dobro djelo prema bilo komu, samo eto treba otprilike pripoznat situaciju ili čak i ne pripoznat, ima ljudi kojima treba pomoć tisuće, deseci tisuća, tako da eto.
0: Da, dobro ste prepoznali, kažem, pokrenuli ste zaista lavinu dobrote. Toni, puno vam hvala, želim vam svu sreću u životu, stvarno ste pokazali da ste veliki čovjek, vjerujem da ste dobili jednog velikog novog prijatelja, a i mnoštvo drugih koji se ne zovu Romeo.
2: Pa, možemo tako reći, tako što sam rekao, mene veseli da eto mogu čovjeku pomoć koji eto nije, ne može se reći da čovjek nema ili da je u teškoj nekoj situaciji, ali jednostavno kao i većina ljudi, kao što je on rekao, u našoj skupoj državi ne može sebi priuštiti nešto takvo. Ja znam, evo ja sam sam svjestan da cijene koje ja imam za svoj apartman su prevelike i za mene. Mm-hmm. Ali nažalost tako je tržište i to. A eto, kad mi je Bog da mogu imati kuću i apartman, pa onda eto da ja vratim i da nekomu pomožne sa tim. Mene to što ću ja njemu dat neće ne obogatit, ne osiromašit, a njega i njegovu djecu će pa eto, u najbolju ruku će biti jedna gesta koju će prepoznati, cijeniti, sjeća se cijeli život. Eto.
0: I da oni postanu tako dobri ljudi kao što zaista
2: vjerujem da su oni već dobri ljudi, eto, tako.
0: Toni, ima jedan,
2: dobro, da.
0: Ima jedan moment u svemu tome, ja to cijelo vrijeme naglašavam. Dakle, Romeo se javio, on nije tražio, ljudi, teško je, dajte mi apartman ili...
2: Da, pa da,
0: nego,
2: da.
0: Čovjek
2: da,
0: je samo ispričao svoju priču.
2: Da,
0: da,
2: da,
0: tako da je to.
2: Da, nije čovjek traži, ja sam, ako se sjeća, ja sam se prvi javi, pa samo javi za mene. Isto smo pričali o cijenama goriva i situaciji,
0: je,
2: tako.
0: Je, istina. Toni, puno hvala, gesta vam je prekrasna.
2: Ništa, hvala vama jer ste vi to sve još podigli na jednu veću razinu.
0: Hvala
2: tako
0: puno.
2: Da, eto.
0: Da, Romeo ima vaš broj, ja ću vama poslati Romeo broj jer je on pristao na to.
2: Čuli smo se mi jutros već.
0: A,
2: čuli
0: bravo,
2: smo se mi jutros
0: bravo.
2: Već. Da, ima, okay. Sad ima Facebook pa prepoznali smo ko je ko, jel?
0: Odlično, drago mi je. Puno hvala, Toni, i hoćete večeras do Vela Luke ili?
2: Da, prevelika je gužva to za mene.
0: Okej.
2: Okay. Neka ljudi uživaju.
0: Pozdrav vama i rekli ste imate dječicu u vrtiću i sve dobro.
2: I sve dobro i sve najbolje, tako je. Hvala vama isto.
0: Eto ga. Važne su dobre vibracije. 15 i 16. 29. je dan srpnja mjeseca, lijepo je vrijeme, možda za nekog prevruće, ali evo, svaka vam čast ljudi. Malo će vas svirati, tu i tamo, tijekom poslijepodneva, bit će puno Oliverovih. Ali kao što sam rekao, tu i tamo bit će i ovih lijepih, brzih, ljetnih hitova, ovo je...

S obzirom da će Romeo na Korčulu, a na Korčulu se tradicionalno igra dobar vaterpolo, divlja liga kao i u Dubrovniku. Evo, javili su se ljudi iz Hrvatskog vaterpolskog saveza, ne biste vjerovali. Kažu pozdrav. Vezano za vaš pokrenuti val dobrote, Hrvatski vaterpolski savez htio bi donirati kupaće kostime za to troje djece. Hej, hej, hej, kako dobro. Pozdrav Hrvatskom vaterpolskom savezu. Romeo, slušajte. Djeca će biti glavne face u kupaćim kostimima, original Hrvatskog vaterpolskog saveza, jednih od najuspješnijih vaterpolista na cijelome svijetu. 15:26 i dalje smo u drugom dijelu dana.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: U tijeku su izbori za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Bira se između dva kandidata, Josipa Varvodića i Dragana Primorca. Glasovanje je tajno. Tko god od njih dvojice došao na tu dužnost, morat će poštovati nova pravila, koje uključuju jači nadzor trošenja novca, poručuju iz vlade. Premijeru Plenkoviću ne sviđaju se oporbene kritike da HDZ utječe na izbor novog čelnika olimpijskog odbora.
2: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga je tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu.
0: Više od 20 milijuna eura uloženo je u obnovu daruvarskih toplica. To je najveći projekt obnove te zdravstveno-turističke ustanove. Uređeno je 77 postojećih smještenih jedinica, a izgrađeno je i 13 novih modernih soba. Toplice su dobile novi rekreacijsko-turistički centar, bazene s masažnim zonama, veliku multifunkcionalnu sportsku dvoranu te novi wellness centar. Objekt je projektiran tako da bi se godišnje potrebe za energijom trebale pokrivati iz obnovljivih izvora. Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su protiv mogućeg zatvaranja tvornice tog njemačkog proizvođača automobila u Neckarsulmu. Audijeva matična tvrtka Volkswagen provodi restrukturiranje koje će, kako se očekuje, rezultirati desecima tisuća otpuštanja. Prosvjed u Neckarsulmu dogodio se usporedno s najavom BMW-a da će također ukinuti nekoliko tisuća radnih mjesta. Sve je to novi udarac za radnike njemačke automobilske industrije, koju su na rezove prisilili visoki troškovi, sve snažnija kineska konkurencija i američke carine. 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića, u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21:15 moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Događaj najavljuje njegov pokretač Ante Gelo.
3: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Iva Duković, Klapa Ošijak, Ivica Sikiri-Čičo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani i raspjevani, da će biti krasno.
0: Bile su to još jedne novosti na drugom koje je tonski realizirao Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović i uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće u tunelu Supava na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu, promet je trenutno u prekidu. Obilazak je preko Stona. Vozilo je u kvaru na državnoj cesti D1 prije tunela Mihovilovići. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident in the Supava tunnel on the DC8 Adriatic Road on Pelješac, traffic is temporarily suspended. Detour is via Ston. Due to a broken down vehicle on the DC1 State Road before the Mihovilovici tunnel, temporary traffic regulation is in operation. Traffic is increased on most major roads in direction of the coast and the interior, but proceeding without limitations or issues. There are occasional queues and delays in roadwork areas, especially on the Zagreb bypass road, on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, and on the DC8 Adriatic road near tourist destinations. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Ovo je bila jedna od omiljenih pjesama bivših trenera Dinama. Čestitamo Dinamu na ne baš lakom prolasku ovog švicarskog tuna. Opasno je krenulo 0-2, na kraju pobjeda Dinama 3-2. Čestitamo i sretno u nastavku natjecanja u Europi, kao i Rijeci, Varaždinu i naravno Hajduku.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Drugi dio dana.

0: Samo za Mijata i gospođu s 36 godina staža s našim dragim Mijatom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan. Evo, kad bio sam uporan i uspio sam, malo sam razmišljao zbog čega se sve ovo desilo jučer, danas i mislim, ne znam od kad. Mislim da sve počinje od toga zato što ste vi kao radio, odnosno vi kao voditelji, dobri ljudi. I onda mi koji vas slušamo smo, ajmo reći, isto takvi.
0: Pa puno hvala na tome. Ja sam već i rekao, kad smo malo imali te interne komunikacije, ja sam rekao, ja sam bio samo skretničar, ali
1: da, da, ali mislim da počinje sve od vas. Međutim, ono što sam primijetio, kao i vi, recimo gospodin Tonči sa Korčule, njemu uopće nije bilo bitno da se zna, da ne kažem točno ko je on, niti je htio u početku uopće da se zna što je njegova namjera. Jer sam točno slušao.
0: Točno, potpuno ste u pravu. On je rekao, da, jel može da, van etera? Pa nije uopće htio u eter.
1: Pa to je ono bitno. Da, mislim, pomozi nekome. I nije bitno, čak uopće stvari nije bitno da li će ti se vratiti. Ono, daj od sebe, pomozi. I eto, pa šta bude. Međutim, nešto mi je palo na pamet. Da li vas je, mislim, dobro, krenulo je sve od cijena goriva. Mm-hmm. Mi razumijemo kakva je situacija, mislim, ne samo kod nas u svijetu. To ne zavisi samo ni od naše vladi, ne znam kome. Ali ono što je puno bitnije i što puno više ljuti su cijene hrane.
0: To je istina.
1: I ja mislim, da li vas je nazvao neko, recimo od menadžera, od prehrambenih ovih, ne znam kako se zove, trgovačke lanaca. Mislim, evo ja ću realno ih prozvati, može i biti sramota. Znači, sve njih, ajmo ih nabrojati. Znači, Konzum, Plodine, Lidl, Kaufland, Spar. Znači, evo, ja ih javno prozivam, može i biti sramota.
0: A da li, mislim, razumijem vas, vi ste u pravu, ali sve dok imaju oni ovca za šišanje, bit će šišanje.
1: Tako, to je to. Ja, pazite, evo imam, ne znam, 60 godina. Prošao sam, pa nije pola svijeta, ali dosta toga. Isto, da ne kažem, bio sam čak i gladan. Ne? I međutim, ono što je najbitnije, never give up. Znači, nemoj nikad odustati, ješ naprijed i jednostavno samo moraš gurat. Međutim, evo, imam nekog iskustva. Znači, vidio sam, živio sam, nisam putovao u smislu turista, nego sam radio po svijetu. I ono što mogu primijetiti, to sam čak jednom čitao, ja mislim da je GFK, ona agencija za istraživanje, koja recimo je još prije 15 godina zaključila zašto kod nas su cijene puno više. Zato što su ljudi spremni za neke stvari dati više nego što su recimo Nijemci ili neko drugi. I recimo meni se desi, dođem za blagdane tu, tamo Božić, Nova godina, vize, uđem, ne znam, nije bitno sad gdje, a oni penzići izlaze iz onih trgovačkih centara. Ja ne znam da li im ostane, ne znam, do idućeg tjedna ta mirovina ili penzija. Mm-hmm. Jednostavno, da, ne staju ljudima.
0: Shvatio sam i dosta ste toga dobro detektirali. Da, i puno hvala na...
1: Da, imam još jednu priču, ali to ćemo drugi puta. Ja mislim da sam pisao par puta poruka o onom susretu u Južnoafričkoj Republici.
0: O kojem susretu?
1: Sa našim trenutnim predsjednikom.
0: A, dobro. Htio sam vam reći, da, vi kažete cijene su puno više. Jesu, stvarno su puno više. Samo ono što mene još malo i više brine, je li ima alternative?
1: Pa ima alternative, jednostavno čovjek, recimo, ja sam došao tu situaciju da ne moram razmišljati što ću si, znači, ne u smislu, ali ne moram odnijem u trgovinu, kako bi vam rekao, i ne moram razmišljati. Ali opet gledam na tu cijenu, gledam što košta jeftinije i ne povodim se da moram kupovati samo zato što je nešto na akciji, pa 10 komada. Znači, malo više, kako bi rekao, ozbiljnosti svakog od nas.
0: Pa ne, mislim, ali ovo, znate, kad dođu izbori, pa sad mislite, sad su jedni na vlasti, pa će doći drugi, pa onda vidite, samo da vam kažem, onda imate ove socijalno osjetljive, recimo, u Zagrebu i onda platite... 1200 eura više poreza godišnje nego što to plaći stanovnik Rijeke, tako da i ovi lokalni porezi, ne znam gdje da izađemo. Sad mislim 1200 eura godišnje poreza više u Zagrebu platiti nego recimo stanovnik Rijeke na 10 godina, to vam je mali auto. Pa sad, ko je tu socijalno osjetljiv? Ko je lijevo, ko je desno, ko je središ?
1: Neki priče prodaju, ne govorim, nije bitno koja stranka, sve, ali razumijete, nije bitno samo doći na vlast, ali što ti nudiš, moraš biti bolji od nekoga. Ja kao radnik ili ne znam šta, ako kažem nešto ne valja, znači, kažem ne valja zato što znam da to može bolje i mogu to napraviti bolje. A ne samo zato da nekoga, da ne kažemo, sramotim ili da nekoga, ono, plejim ili ne znam kako bi to sad nazvao.
0: Evo ga, vjerujem da vam je sad malo lakše, da ste olakšali dušu, dosta ste toga dobro dijagnosticirali. 15 sati 57 minuta, 3 minute do 16 sati, 29. dan srpnja mjeseca, drugi dio dana.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi dio dana.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel Zoran?
1: Jeste.
0: Zorane, kućo stara, pa gdje ste?
1: Evo, rekli bi apeno arrivo doma.
0: Ja sam rekao prekičer, to je bilo prekičer. Sve je krenulo, mislim, prije svega dobar vam dan. Uživo ste u programu drugog programa Hrvatskog radija, drugi dio dana, to razumijete, jel?
1: Naravno, i da. Dobro vas našli.
0: Sve je krenulo, javio se Romeo, ništa nije tražio, nakon toga se javio Toni, ponudio apartman i nakon toga se javio Zoran iz Dubrovnika i rekao, ma ja ću platit gorivo. I to je taj Zoran kojeg sam ja sad nazvao. Zorane, puno vam hvala, vi ste bili jedan od prvih kotačića u ovom valu dobrote, prekičer i jučer i danas, tako da možemo upoznat Zorana. Ko je Zoran?
1: Možemo, Zoran Dubrovnik, godina slično kao Romeo, znači, običan čovjek.
0: Da.
1: I isto zanimanje ko Romeo.
0: I dodirnula vas je priča.
1: Da, vrlo. Jer sam ja to čuo, pa sam nešto morao raditi, onda sam se vratio i kad sam shvatio da je to, i ona njegov glas, sjetio sam se glasa njegovog, istinit, ono, iskren.
0: Da.
1: I onda sam se sjetio da ste ga izgubili i da se čovjek vratio nakon, bila je neka svezom problem.
0: Istina.
1: Te ja govorim, to je Bog, tako rekao i...
0: Ma ja se sjećam tog vašeg glasa, vi kad ste nazvali...
1: Ja sam isto gutok nedle.
0: Je, čuo sam. I vi ste ono rekli, pun mi je kufer svega, ja plaćam gorivo. Baš ste tako zvučali.
1: I htio sam ja, i ono je troško, i sam mislio sve, ali hvala Bogu.
0: Ne, javilo se puno ljudi. Zorane, rekli ste ista struka, dakle vozač, jel?
1: Ma sve isto, normalan.
0: Dobro.
1: Čovjek.
0: Puno vam puno hvala. Stvarno,
1: volili bi da možemo još više ljudima pomoći sličnoj situaciji.
0: Stvarno ste pokazali kakva ste ljudina i još jednom puno hvala.
1: I ako vi možete nešto pokrenuti, nešto, neku web stranicu ili ne. Da ljudi ta se javu. To gdje može, kome, gdje blizu, ovo ono, tako da se spoje ljudi. Još. Jer sezona kakva je, svađa će biti mjesto za ljude.
0: Isto. Zorane, puno hvala još jednom. Romeo ima vaš broj, vi ćete dobiti Romeo. Ja se nadam da ste dobili prijatelja za cijelu.
1: Možemo se dogovoriti. Ja se nadam i jedva čekam. I...
0: Hvala vam.
1: I može jedna želja, znam da nije možda danas dan.
0: Može.
1: Enter Sedmen, hvala. I pozdrav, dobro.
0: Može. Pozdrav za vas koji ste bili
1: taj
0: jedan od prvih kotačića u valu dobrote, nema problema. Zorane, puno hvala.
1: Sve najbolje svima.
0: Pozdrav.
2: Te cijene goriva u Švedskoj, Njemačkoj su jeftinije kod nas. Koje su plaće tamo, koje su ovdje? Evo, ja radim za 1500 eura. Mislim, to je žalostno i reći. Ja ne znam. Ja se sam čudim kako ja uspijem nas pet. Znači, imam svoje male djece koje kraju škola. Ja se sam sebi čudim kako izdržavam i ne znam stvarno što da kažem. Znači, meni je more, ne u Hrvatskoj, nego ne znam, negdje. Mislim, žalostno i sramota za reći da imamo more, ja imam more u državi, ja ne mogu otići na njega za svoju djecu na more.
3: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji ima slobodnih dana, pa eto, gospodinu da omogućimo.
0: Je li ozbiljno?
3: Najozbiljnije, da.
4: Svaka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
5: Čovjeku, svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo onaj smještaj, nego Romeo.
0: A to je
5: treba
0: istina.
5: Treba doći dole.
0: I onda
5: treba kupiti stvar, treba jesti, treba piti. Sad se nek se javi neki drugi toni u ponudi transporti i troškovi za sledoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
6: Zoran Dubrovnik.
0: Zorane, izvolite.
6: Evo, za gospodina Romea. Sve troškove goriva, ja ću to riješiti.
0: Joj, što smo mi sad napravili? Ozbiljno?
6: Pa nek, ovo je najozbiljniji.
7: Igor je, i vidim da je gospodin sad iz Dubrovnika ponudio da će riješiti troškove goriva. Evo, ja ću riješiti troškove trajekta, ako to pomaže.

Vidim da naš Zoran voli ove laganice, ali neka, neka, volimo i mi malo žešće u drugom dijelu dana tu i tamo. Samo ako ste na cesti, nemojte baš ovako stiskat gas. Kao što stiska gitare ova naša Metallica. Drugi dio dana, 16.13. Kažu meteorolozi, bit će sve toplije i toplije i toplije.

ovo je stvarno bilo napeto. Ali hvala Zorane. Prvo na dobroj gesti i na dobrom glazbenom prijedlogu. Javila se Sandra iz Slovenije. Kaže, dobar dan, dragi Gotla, ekipa drugog, dobri ljudi, to je to za što je vrijedno živjeti. Veseliti se, nadati se, širiti dobra djela, dobrotu, dobro najbolje. Jedna najljepših mantri i lijekova za dušu. Naklon do poda, Toni u Lombarda, to. I svim ostalim dobrim ljudima u Romeovoj priči. Presretna sam i presretna priča za njega i obitelj. A kaže, a vama Gotla i ekipa isto tako, hvala najljepša na uvijek kvalitetnom programu. Hvala vam lijepa, Sandra. Također javljanju, prilazima sa svjetskih prvenstava i tako dalje. U sve to i danas top glazbenom izboru. Oliver, uvijek čista emocija. Onda počeli smo sa Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know. I to se sviđa našoj Sandri, ne trebam ništa više. Dali ste mi sve što je potrebno za mir i toplinu u srcu. Ugodan dan, dragi ljudi, bilo gdje da ste. Samo jako je sve, svako dobro. Voli vas Međimurka iz Maribora. Ja znam, draga Međimurka, kako je to biti negdje vani, pa makar i tako blizu kao što je primjerice Maribor. Ali kad ste još negdje dalje od Hrvatske, pa kad čujete lijepe hrvatske pjesme, a to svakako Oliverovo jesu, to još ide na razinu više.

Ja ne znam, mene taj Oliver uvijek tako pogodi. Da bi se vratio u normalu, moram se vratiti glazbeno u normalu. Možda od sreće sada skače Josip Varvodić, novi

0: Dakle, Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. To znači da je Dragan Primorac izgubio u borbi za predsjedničko mjesto Hrvatskog olimpijskog odbora, naravno. 16:24, meteorolozi kažu vrlo kratko, vrlo sažeto, sunčano i vruće. Vjetar slab, a bilo bi bolje da malo puhne, da puše te vrućine. Možda umjeren južni i jugoistočni, nadrenu jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni. Do kraja dana danas najviša dnevna temperatura zraka od 32 do... 37 Celzijevih stupnjeva. Uskoro u našem programu za 5 minuta novosti. Izvješće iz informativnog centra Hrvatskog autokluba na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. A mi ćemo se onda nastaviti družiti u drugom dijelu dana nakon toga. Dakle, ostanite i dalje uz... Troki. Evo je preciznije, ostanite i dalje uz...
1: Drugi dio dana.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon niza afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Udruga Glas poduzetnika za jesen najavljuje prosvjed. Dosta im je, kako kažu, stalnog pogoršavanja uvjeta za pojedine samostalne djelatnosti, a smatraju da će najnovijim poreznim izmjenama deblji kraj ovoga puta izvući mali iznajmljivači i paušalni obrtnici, kojima rastu davanja državi. Stigao je odgovor premijera Plenkovića.
3: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim, sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to u mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Toplinski val koji je zahvatio Europu idućih dana stiže i u Hrvatsku. Najgore će biti u nedjelju, kada će prema procjeni meteorologa veći dio Hrvatske biti pod crvenim upozorenjem, što znači da će vrijeme biti vrlo opasno s temperaturama koje će ponegdje se penjati do 40 stupnjeva. Dubrovačko i riječko područje već su u narančastom. Iz DHMZ-a Klara Severić.
4: Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, ali vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici te Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između Čorova, Zagvozd i Ravča na 452. km u smjeru Dubrovnika te između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Na obje se dionice vozi uz ograničenja brzine. Prometna je nesreća u tunelu Supava na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu te promet trenutno u prekidu. Obilazak je preko Stona. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to objects on the A1 motorway between the Zagvozd and Ravča junctions and between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with speed limits. Due to a traffic accident in the Supava tunnel on the DC8 Adriatic Road on Pelješac, traffic is temporarily suspended. Detour is via Stone. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi

drugom dijelu dana volim držati istu temu što se glazbe tiče. Nakon Mile Hrnića logično je da u drugom dijelu dana ide bomb

Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Drugi dio dana.

0: Voyage. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Drugi program Hrvatskog radija, drugi dio dana Krešoja.
0: E, dobar dan.
1: Igore, vi ste?
0: Jesam.
1: Ja ću sad podsjetiti naše slušatelje malo. Evo, mi smo sad uživo, nazvao sam vas na prepad, nisam vam se najavio. U ponedjeljak prekjučer imali smo prvo cijena benzina, javio se Romeo, ništa nije tražio, potom se javio Toni, ponudio apartman, pa Zoran gorivo i onda se javio Igor, treći iz tog kotačića sreće, koji je ponudio trek. Puno vam hvala na tome, potaknuli ste lavinu dobrote. Igore, možemo znati ko je Igor?
0: A možete, možete ovoga, sad ste me malo zatekli, evo iskreno.
1: Ja se ispričavam.
0: Nema problema, ja sam iz Ogulina inače, ali radim u Zagrebu. Aha. I onda putem svaki dan s posla i onda slušam tako od tri nadalje. Dobro. I onda baš me to onako, kako bih rekao, baš me... A nekako me je baš zatekla to, zapravo osvijestilo me to da koliko ljudi zapravo u Hrvatskoj ne može si priuštiti, odnosno svoje djeci ne može priuštiti ljetovanje. Ja sam baš prije 7 mjeseci isto dobio malu bebu i onda već smo bili na moru i onda mi je, i vidim koliko ona uživa u tome. Dakle, curica je, koliko ona uživa u tome i onda mi je toliko došlo ono žao da je moguće da neko ne može sad u Hrvatskoj živi, da si ne može, da ne može djecu svoju odvesti na more. Onda me to tako potaklo da ja barem jedan dio sudjelujem u tome.
1: Evo, skoro da... Jer... Slušam i skoro da plaćem, jer stvarno, bilo je to toliko spontano od vas, evo, prvo je zvao Toni, pa Zoran, pa vi, Romeo ništa nije tražio, nego čisto smo pričali o tim cijenama i vas je isto to ganulo i puno hvala na toj gesti, prekrasno.
0: Ali ako mogu dodati, znači drugi dan kad sam putovao na posao, opet sam slušao Marka ujutro i kad se Romeo javio. I onda je on pustio čak jednu pjesmu, ono koja je baš ono bila u pravom trenutku, da je ono dirnula, ja mislim, sve.
1: I onda je to još više. Moja domovina je pustio, ako se sjećam.
0: Da, moja domovina. Ima snagu zlatnu, da, to je to. I onda je to baš ono još više valjda potaknulo ljude da sudjeluju u tome i da ipak barem nekome uljepšamo ovo ljetovanje.
1: Eto. Puno hvala, Igore, evo, ispričavam se što sam banuo ovako nenajavljeno.
0: Nema problema, stvarno, baš mi je drago.
1: Stvarno, puno hvala. Želim vam lijepo ljeto i puno zdravlja vašoj maloj curici.
0: Hvala vam. I dajte, molim vas, recite mi sada, nas će neko baciti u WhatsApp grupu ili tako nešto?
1: Pa evo, s obzirom da ste vi ta trojica koja ste baš bili ti prvi kotačići, Toni, Zoran i vi, Igore, poslao sam ja već i Rome u vaš broj, on je dozvolio da šaljemo i njegov broj, tako da ćete...
0: molim vas, da.
1: Puno hvala, Igore.
0: Super, ništa, hvala vama i vi ste dio tog, veliki dio tog zapravo.
1: Sve dobro vam želim još jednom.
0: Hvala također, pozdrav.
2: Nemam drugo nikakve riječi, nego samo hvala svima. Meni je teško, ja sam branitelj, malo ljetom sam bio kad sam bio u ratu. Ja sam 75. godište. I za mene su 2 braka, 7 djece. Ja nisam uspio djecu ni jedan puta more otišli. E sad jedino problem kajem što je to sad teško dobiti godišnjik. Hvala vam, hvala vam svima od srca, evo šta da kažem. Nemam riječ, jednostavno sam ostao bez respekta.
1: Ja sad bi trebao nešto reći, a nemam vam što reći. Mogu vam reći pjesmom, recimo, da je tako dobar feeling imati takve slušatelje, takve ljude. Toliko ste jaki kao ovaj bas, Floride. Toliko imate dobrog feelinga kao ova pjesma. Puno hvala, ne samo Toniju, Zoranu, Igoru koji su bili ta prva trojica, apartman, gorivo i trajekt, nego i jučer, puno, puno.

0: Dajte vi recite nešto pametno ako imate.
1: Autoput je prohodan od žute lokve prema jugu, nema zastoja, nema gužve. Bogu hvala i majci Bože.
0: To je
1: vrijeme idealno. Vrijeme idealno, 35 stupnjeva, ljetne gume, one gudjirke. Brzinu nećemo govoriti,
0: Ne. Ne.
1: Ali u svakom slučaju, eto, Bogu hvala, stvarno je prohodno, može se voziti iz razliku od prošlih dana. Nema onih blesavih vozača koji obilaze kamion sa 104,5 na sat.
0: Da, kao da je mrtva trka u nekom trenutku.
1: Ja sam nažalost prije tjedan dana, stvarno, ja mjesečno radim između 7 i 10 tisuća kilometara.
0: Ja toliko godišnje ne napravim.
1: Ja mjesečno. I uglavnom, imao sam čast vidjeti da je autobus obilazio kolonu automobila koji su doslovce vozili 80 na sat.
0: Jesu bili ovdje na struju? Znate kako je?
1: Da. Što se reća, pa je meni ispod HB 2.0 TDI.
0: Dobro. Ja neću, ja 2.0 benzinac, pa nešto preko, nešto da. Konja nećemo sad, ali dobro, okej. Okay. Što vi kažete na geopolitičku situaciju u zemlji i svijetu?
1: Da je vrlo napeta, neprijatelj nikad ne spava, pogotovo onaj unutarnji, ani vanjski je budan.
0: To smo
1: mislim da će se situacija smiriti. Nema te kiše koja nije prestala, nema tog sunca koja nije zasjelo. Ovo je igra velikog tigra i veliki tigrovi. Gledajte, ljudi koji su na vlasti trenutno u svijetu, i Modi, i Xi, i Putin, i Trump, to su ljudi koji imaju 80 godina. Oni imaju sve na svijetu. Znači, prošli su sve. Šta njih možeš zadovoljiti? Novi Rolex možda? Novi auto? Ne.
0: Niti des.
1: Geostrateške igre i to je to. I sad njih četiri se malo igraju po cijelom svijetu, malo šaha, malo ovoga, malo onoga. Znate, činjenica je da je ovo povuci, potegni. Činjenica je da je uvijek, kao i za vrijeme korone, mi smo tad saznali samo da smo ovce, saznali smo ko su ovoga, oni psi čuvari koji čuvaju ovce, ali nismo saznali tko su bili pastiri koji su čuvali te pse, odnosno koji su onda čuvali nas. Tako.
0: Jo, vi ste neki filozof, jel?
1: Nisam, ja sam samo muž, žene i vozač od djece. Nisam.
0: Što ste vi? Muž od žene i vozač od djece.
1: I vozač od djece, tako je.
0: Kako dobra funkcija, svaka vam čast. Spomenuli ste neke tigrove, znate da je danas Međunarodni dan tigrova?
1: A nisam to znao, to nisam.
0: Stvarno?
1: Nisam to znao da je Međunarodni dan tigrova, ali ovo su veliki tigrovi se igraju. Pa gledajte, mislim, mi živimo u vremenu kada preko ovih mobitela vi saznate lokacije, čuda, čarolije, prisluškujete, Mosad je napravljeno s onim pagerima, ovaj Atolaha pogodi prvi dan, o samu nisu mogli kao fol naći 5 godina, ma mislim o čem pričamo.
0: A neki ste vi mudrijaš, ali dobro,
1: nisam,
0: dobro.
1: Nisam, rekao sam, sad sam.
0: Ništa.
1: I po vokaciji i po znanju. Svima ugodan dan, ako može jedna glazbena žilica.
0: Može prijedlog i želja, to ne ispunjavam. Može glazbeni prijedlog, ajde.
1: Evo, glazbeni prijedlog. Sjela baba u balon.
0: Čekajte, stvarno.
1: Da, pa je, taman je u ritmu. Du.
0: A gdje se to dogodilo da je sjela baba u balon?
1: YouTube, samo se ukuca i ima se.
0: Aha. Ja sam mislio da ste vi vidjeli neku baku koja je sjela u balon i to, mislim. Pozdrav!

0: Mislim da je ovo bilo dovoljno od gospođe Babe i gospodina Balona.
1: Svaki dan s drugim.
0: A u 17 sati i 9 minuta znate da je danas 29. dan srpnja mjeseca. Znate da nas je prije 8 godina napustio on sa veliko O, gospodin Oliver Dragojević.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jesam dobio gospodina Pavu?
1: Jeste, pri telefonu.
0: Evo ovako, ja sam dobio jednu poruku, vidim da ste vi dobili moj broj pomoću nekih veza i vezica.
1: Je, tako je.
0: I kažete da bi se uključili u Radio Val Dobrote, evo sad ste dali i naziv ovome.
1: Pa mislim da je to velika stvar potaknuti ovaj jedan gospodin što je rekao da bi to trebalo možda i uključiti, da ima još oni koji su potrebiti. Zašto ne pomoć ako možemo?
0: Da, nažalost, vjerujem da takvih nije malo. Recite, Pavo, vi ste iz Doline Neretve, jel?
1: I tako je, ja sam ugostitelj, turistički djelatnik, radim, ja sam idejni tvorac foto safari turizma u Dolini Neretve i vrlo rado bi cijelu obitelj ugostio na povratku sa Korčule, na foto safari sa ručkom u konobi Neretvanska kuća koja se nalazi u srcu Neretvanske močvare.
0: Znači, našeg Romea i cijelu njegovu obitelj zovete...
1: Tako, sve bi pozvao na jedno foto safari, druženje, da ta djeca osjete da ima ljudi koji im žele, eto, reći dobrodošli.
0: Jako lijepo, gospodine Pavo, od vas. Ja vjerujem da će se razveseliti Romeo i njegova dječica.
1: Ali vjerujte da ćemo se i mi kao osobi razveseliti, da možemo pružiti ruku, u ovom slučaju, ruku gostoprimstva onima kojima je potrebito, malo više nego nama.
0: Hvala vam puno, gospodine Pavo. Poslat ćemo Rome u vaš broj i onda ćete se dogovoriti, može?
1: Može, eto, hvala lijepo i lijep prozor, prosti na smetnji.
0: Ništa, puno hvala vama.
1: Eto, pa kad ste u Neretvi, dobro došli.
0: Puno hvala. 17.16. Radio Val Dobrote, kaže gospodin Pavo. Pa dobro je, dobar je to naziv za sve ovo što se događa ovih dana.

17:18. Mislim da je došlo vrijeme da vam kažem nešto i o stanju na cestama. Javljaju iz Haka da je promet pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Ma je li to moguće? Osobito na Zagrebačkoj. To. Zastoj su povremeno u zonama radova i na Jadranskoj magistrali DC8 na prilazima turističkim središtima. To je sve ovo što ne znamo. Vozače iz Haka upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Okej. Okay. Od izvanrednih prometnih događaja, oprez predmet na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dakle, predmet na cesti A1 Zagreb Split Dubrovnik od Svetog Roka i tunela Ledenik. To je to što se prometa tiče. Što se glazbe tiče, vjerujem da prepoznajete. Što se vremena tiče, i to vjerujem da prepoznajete. Sunčano, vruće i vrlo, vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin sutra, poslije podne umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najmanje vruće sutra ujutro od 13 do 18, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna sutrašnja temperatura, kakva drama. Kakva temperaturna drama sutra. Do 38 Celzijevih stupnjeva.

uskoro naše novosti za 4,5 minute. A do tada, Gordan pozdravlja sve dobre ljude. Kaže, uz bezbroj hitova koje je sam otpjevao, Oliver je uz dubrovačke trubadure otpjevao i Adio Mare, pa je to njegov prijedlog za danas. Jako dobro, Gordane. Hvala vam lijepa, čujemo se nakon novosti.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Počela je gradnja malo više od 6,5 km duge obilaznice oko Orebića, projekt kojim bi se trebalo prometno rasteretiti središte toga pelješkog mjesta, posebice ljeti, vrijedan je gotovo 50 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
2: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčinom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
0: Na Dravi kod Osijeka ovih su dana rekordno niski vodostaji koji su dosezali do -186. Novi toplinski val mogao bi donijeti i nove rekorde. Živimo u vremenu ekstrema, prilagodimo se novoj stvarnosti, kaže voditelj odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
3: Nije problem samo na Dravi i na Dunavu. Mi na malim slivovima Karašice, Vuke, Vučica, takva je situacija, pretpostavljamo u ostalim dijelovima Hrvatske, imamo biološki minimum, jednostavno nemamo vode, dolaze do uginuća riba. A onda moramo raditi pregrade, akumulirati vodu kad je imamo.
0: Potresna i tužna vijest stiže iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoa Ivan Cizelj.
4: Rat sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjim postupanjima.
0: Za kraj smo ipak ostavili ljepše vijesti. Dobili smo novog svjetskog prvaka i to ni manje ni više nego u mentalnoj aritmetici. Zove se Josip Kosmat, ima 8 godina, iz Vinkovaca je i osvojio je titulu šampiona na prošlotjednom svjetskom prvenstvu održanom u Panami. Sudjelovalo je više od 1000 natjecatelja iz 20 država. Riječ je o programu Aloha koji je osmišljen prije 30 godina i namijenjen djeci u dobi od 4 do 13 godina. Podučava se u 40 zemalja, a dokazano je da pozitivno utječe na dječji mozak te razvija matematičke vještine, logiku i apstraktno mišljenje. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Dalibor Piskrec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: No. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Zastoji su povremeno u zonama radova te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Večeras od 23 sata do sutra ujutro u 2 sata zbog postavljanja novog sustava naplate promet će se povremeno zaustavljati u zoni čvora Zapršić na autocesti Zagreb-Macelj. Između 22 sata i 4 sata ujutro bit će zatvorena autocesta A3 između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane. A od 22 sata do 4 sata ujutro u zoni čvora Sveta Helena na autocesti A4 višekratno će se zaustavljati promet maksimalno 5 minuta u trajanju do maksimalno 15 minuta u oba smjera. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Tonight, traffic will temporarily be suspended on following motorways. From 11 p.m. to 2 a.m. on the A2 motorway at the Zaprešić Junction. On the A3 motorway, from 10 p.m. until 4 a.m. between the Kutina and Popovača Junctions in direction Bregana. From 10 p.m. to 4 a.m. up to 5 times for a maximum of 15 minutes on the A4 motorway in the Sveta Helena Junction area. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

Krapine. Traži ovu posebnu verziju Olivera i Ota Pesnera. Hvala, mladene. Javio se i Kruno. Kaže, čestitke GNK Dinamo na pobjedi u Ligi prvaka u kvalifikacijama protiv Tuna. Pozdrav za Krešimira i u režiji. Može pjesma Jazu po vašem izboru. Kruno! Jazu, znate da uvijek može. Pozdrav za Dinamo i svim ostalim našima u HNL-u. Sretno našim klubovima u Europi ovaj tjedan.

Javio se neko na WhatsAppu, kaže, znači Italija, Njemačka, Francuska, Švicarska, Slovenija, Austrija, Nizozemska, offshore platforme na Jadranu, Kazahstan, Južnoafrička Republika, gdje god radio, svugdje se pratimo. Opa, hvala puno. Pa onda još netko piše na našem WhatsAppu 099-616-7002. Slušam vas i suze samo idu. Koma kakve emocije izazivate. Žao nam je. Kako se slučajno dogodilo. Ali evo, tek sad idu emocije. Najljepše stvari. Tako se zove pjesma. Najljepše stvari su inače od Olivera. Ali nisu ni loše ove od našeg prekojadranskog susjeda Erosa Ramazzottija.

E, tako smo mi u Zerosa stigli do kraja našeg današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Ja sam Krešimir Gotlin, hvala vam lijepa što ste i ovo poslije podne proveli uz drugi. Večeras od 21 sat i 15 minuta na našem ovom istom drugom programu slušajte koncert u čast Olivera Dragojevića. Nema ga već 8 godina s nama.

0: drugi dio dana. Pjesma dana.
1: Eni Jurišić, Pjesak.

0: Bijesak i Eni Jurišić.
1: Pjesma dana. Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Kardiolog iz kliničke bolnice Dubrava najavio je prve poteze.
2: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: UEFA će ovog tjedna održati izvanredni virtualni sastanak na kojem će sudjelovati svih 55 članica. Glavna će tema biti odgovor na kontroverzni FIFA-in plan o prodaji manjinskog udjela u novoj komercijalnoj tvrtki privatnim investitorima. FIFA naime planira osnovati tvrtku koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom svjetskog prvenstva te ostalih natjecanja. Namjeravaju prodati do 20% udjela u toj tvrtki i prikupiti malo više od 4 milijarde dolara uz zadržavanje potpunog nadzora nad upravljanjem nogometom. Prijedlog je izazvao oštre reakcije diljem nogometnog svijeta, ali i bivšeg dugogodišnjeg šefa FIFA Sepa Blatera, koji poručuje da turnir nije komercijalna imovina koja pripada nekolicini rukovoditelja, nego narodu. Nakon Rumunjske i Mađarska je odlučila ugasiti jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks zbog rekordnog niskog vodostaja Dunava. Elektrana proizvodi gotovo polovicu mađarske električne energije, a gašenjem jednog reaktora proizvodnja će pasti na oko 60% kapaciteta. U većini europskih rijeka bilježe se iznimno niski vodostaj, a u nekim zemljama na površinu izlaze davno zaboravljeni predmeti. U Bugarskoj i nekadašnji stanovnici našeg planeta. Na sjeveru zemlje, zbog niskog vodostaja Dunava, otkriveni su ostaci, kako se vjeruje, mamuta. Otkrio ga je stanovnik obližnjeg sela, a znanstvenici vjeruju da je nalazište nekad bilo močvarno područje na kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti Trilj-Cista-Provo u mjestu Čaporice u smjeru Ciste-Provo vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeno se vozi usporeno na Jadranskoj magistrali u Stobreću i Omišu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding without special limitations or difficulties on most roads. There are occasional delays in roadwork areas. Temporary traffic regulation is in operation on the DC-1 state road after the Mihovilovici tunnel in direction Dugopolje and on the DC-60 state road in Čaporice in direction Cista Provo due to broken down vehicles. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. Za nedjelju je u većem dijelu Hrvatske upaljen crveni meteoalarm. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja, kada je 23-godišnjak nazvao županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu postavio bombu te je tražio uplatu 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Dvojica vatrogasaca poginula su na grčkom otoku Kreti, gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika iz obližnjih sela. Veliki šumski požari buknuli su i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće, te su evakuirani stanovnicima, zatvorene su bolnica i pojedine ceste. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima. U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje pod nadzorom, no upozorile su na novu vatrenu stihiju na sjeverozapadu zemlje. Naređena je evakuacija stanovnika iz 6 mjesta, a oko 1000 ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima. Na jugozapadu Francuske vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla. 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića, u njegovoj rodnoj Veloj Luci večera se održava koncert Tragu beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti u našem programu i na prvom programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
3: Nastupit će fantastični izvođači, tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikiričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija, Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti Trilj-Cista-Provo u mjestu Čaporice u smjeru Ciste-Provo vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Zastoji su povremeno u zonama radova. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Zadar Center and Zadar Istok junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. due to a broken down freight vehicle on the DC-60 Trilj-Cista-Provo State Road in Čaporice in direction Cista-Provo, temporary traffic regulation is in operation. Traffic is proceeding without special limitations or difficulties on most roads. There are occasional delays in roadwork areas. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich. Drugi program. Prvi izbor.

bude druhý. Radiotéka. Radiotéka na druhom.

0: Daniel Turek in the mix.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na Drugom.
2: Radioteka.
3: All right, stop.
1: Dobro večer, dobrodošli u Radioteku. Moje ime je Daniel Turk, ja sam urednik, autor i voditelj. Vrijeme je za još jednu radioteku, a što smo vam pripremili za večeras? Počet ćemo sa jednim zanimljivim Deep House mixom. Meni osobno jednog od najdražih bendova trenutno na elektroničkoj glazbenoj sceni, to je Beduin i njihovi Kindish Stories, ili u prijevodu dječje priče. Deep house, melodic, ambientalna glazba, sve je tu zastupljeno i sa tim ćemo početi večerašnju emisiju, a DJ Damir Ludvik poslao nam je svoj guest mix za Radioteku. Uživajte.

Get yourself together.

0: više.
1: Vela Luka je večera središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na osmogodišnjicu odlaska Morskog vuka, zaljubljenika u more i pjesmu Olivera Dragojevića, za desetak minuta će na pontonu ispred rive početi glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove. Njih će večera spjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Svek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Jakov Juzinović, Ivaj Duković, Ine Stričković i Klapa Ošjak. Cijeli otok, cijela Korčula od nedjelje diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka. Velolučki žardin bio je pozornica za koncert Mladi pjevaju Olivera. A u sklopu manifestacije Trag u beskraju predstavljene su i knjige Oliver sve nježne riječi svijeta autora Zorana Curića te knjiga Nota Oliver za gitaru Ante Gele koji je ujedno i glavni producent cijele ove priče.

0: Ante, autor si knjige Oliver za gitaru, o kakvoj je knjizi riječ, kako si koncipirao knjigu i kome je ona namijenjena?
1: Da, evo, jako sam ponosan da sam uspio, zapravo stigao ove godine napraviti i zapravo drugu knjigu, jer sam prije 2 godine izdao prvu knjigu. Ovo je druga knjiga u izdanju kuće Vuković-Runjić u štampi Printere. To su također i dragi ljudi i dragi prijatelji koji su, evo, familija Runjić, Boris Runjić i Draženko Mamić koji je evo, vezan za Printeru, pa su mi oni isto bili dodatni vjetor u leđa, ajde da stigneš, pored svih obaveza koje u Veloj Luci imam i vezano za Tragu beskraj. Tako da sam jako ponosan. To je gitaristička knjiga, to je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Ja nisam nešto tablature, ali evo, Boris mi je rekao, ma znaš šta, napraviti tablaturu, jer ima ljudi koji će svirat, a ne znam možda note, a tabove će zna čitat. Tako da je to 10 pjesama, dosta široko, ima tu i u mom zagrljaju za 3 gitare, ima i Vjerujem Anđelu, što sam radio s Oliverom, 3 verzije, ima za 2 gitare, tako da se može i zajedno svirat, što je cilj naš, da skupa muziciramo. A kao solo gitaru ima, ne znam, kad mi dođeš ti, pa sve bi da za nju, pa tko sam ja da ti sudim, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao, ne znam ako voliš me i tako, tako da sam jako sam ponosan i sretan i mislim da će razveseliti puno ljudi. Možda će neki reći, možda si tu mogao drugačiji slog, možda si mogao kompliciranije, neki će reći, možda si mogao jednostavnije, ali neka sredina mislim da je tu, a meni je bitno da iza mog prijatelja Olivera Dragojevića ostaje lijepe stvari i da eto ljudi sviraju, da uživaju. Mislim da su te neke pjesme vrijedne i da ih treba sačuvat i stalno svirat, pjevat, muzicirat i mislim da je to naše bogatstvo. Koncipirao sam knjigu da je baš za gitaru, znači da su note i stavio sam tabove da mogu čitati ljudi koji nisu tako glazbeno pismeni. Mislim da je to popularnije i možda čak i modernije. Jednog dana planiram snimiti videa istog tog što je zapisano, pa mislim da će ljudima biti jednostavnije i to ću sigurno pokloniti online, tako da guštnije. Što se tiče baš kome knjiga namijenjena, namijenjena je baš svim gitaristima i nekome ko uči, nekome ko zna svirat i neko ko voli uzeti gitaru ujutro, u podne ili kasno naveče uživat u sviranju gitare kao što volim ja.
0: Glazbeni dani na Korčuli završavaju akustičnim koncertom Nine i tvog akustik orkestra, što za obožavatelje Olivera i pjesama koje on izvodio pripremate za taj koncert?
1: Jako mi je veliki gušt svirat s Ninom, mi smo veliki prijatelji i puno lijepi stvari smo stavili za sebe, radili skupa. Ona je bila frendica i sa familijom Dragojević, još uvijek je i sa Oliverom Dragojevićem, nekako je vezana za te pjesme, uvijek smo svirali te pjesme neke i voli taj izričaj i osjeća taj Mediteran i sve i Nina je baš ta. Inače nam je taj zadnji koncert vezan za jazz koncerte. Ove godine smo napravili ovo što nam je ove godine baš prekrasno prošlo, smo radili velike dvorane i lijepo je to sa velikim orkestrom, akustik sa mediteranskom harmonikom koju svira Mladen Kosovec, bubanj koji svira Marko Matošević, bas Robert Frbančić, ja sam na gitari, imamo krasan zbor, imamo gudače i Nina svira svoje pjesme, ali ćemo ovdje izvoditi neke Oliverove pjesme i neke rearanžirane. Mislim da će biti jedna prekrasna, ako smijem reći bezobrazno, onako prestižna skupocjena večer u Veloj Luci, gdje se čovjek stvarno može lijepo obući i doći na koncert, uživat i otići doma uz čašu vina i baš izguštat. Biće prekrasno.
0: I prije samog početka koncerta Tragu beskraju slušamo skladbu Molitva za Magdalenu u izvedbi Ante Gelo Sexteta.

0: Glazba koja spaja, emocija koja traje. Trag u beskraju, na drugom.
1: Poštovani gledatelji i gledateljice, dobra vam večer iz Vele Luke s pjace ispred crkve.
2: Ovo je jedno od onih mjesta kroz koje prolazio gotovo svaki Velolučanin. Ovdje se zastajalo, razgovaralo, pregovaralo, dogovaralo, prepričavalo sve ono što se događa u mjestu. Ovdje u stvari uvijek prolazio život.
1: A kako drugačije? Upravo zato i mi smo večeras ovdje. Naravno, vratili smo se u Velu Luku i s ovog ćemo mjesta ispričati priču o Oliveru. Jer upravo ovo najbolje opisuje Velu Luku iz koje je on potekao.
2: Tako, jer Oliver se uvijek, bez obzira kamo ga je život nosio, koliko daleko, uvijek se vraćao kući, uvijek se vraćao moru.
1: Ni mi taj dio nismo niti htjeli, niti mogli izbjeći i zato smo u Velu Luku stigli nekoliko dana ranije i to naravno trajektom s kojim je na otok dolazio i sam Oliver.
3: Na brodu vrijeme prolazi drugačije. More uspori dan, pa čovjek dobije priliku da malo više bude sa sobom. Zato smo krenuli putem kojim je Oliver bezbroj puta plovio, između Vele Luke i Splita, u želji da barem na trenutak osjetimo ritam mora koje je volio. Na ovom brodu nema reflektora ni velike pozornice. Samo more, pjesma i ljudi koji su se okupili zbog Olivera.

0: najveće radosti za sve naše boli, mi to s njim ćemo uvijek duboko proživljavati, čak i ove nove generacije, djeca naša.
1: Ne pokušavamo vratiti vrijeme, samo želimo još jednom zaploviti njegovim pjesmama. Možda ćemo ih upravo ovdje čuti, onako kako ih je i on osjećao. A put prema Veloj Luci još jednom je postao put prema Oliveru.

zamrujovali. Nismo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate. Neka se dvije

Dobro večer, dame i gospodo, dobro večer, dragi ljudi, dobro večer, Vela Luka. Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali i vjerovatno koje ćemo imati. Hvala mu za sve što je ostavio i vjerujem da bi bio najsretniji na svijetu i da je najsretniji na svijetu što nas u ovoj noći punog mjeseca, čini mi se, gleda. Hvala mu za sve što je ostavio. Jesmo spremni? Ja veliki aplauz za nas, za vas, za orkestar i za Olivera!

0: dobro večer Bela Luka, dobro večer dragi prijatelji. Dobro večer svim gledateljima Hrvatske radio televizije, slušateljima Hrvatskog radija. Jesmo li mogli bolje krenuti u ovu večer nego uz Petra Grašu? Dajte ga još jedan put, molim vas, jako pozdravite.
1: Koliko je ovo sve večeras divno i prekrasno, a već samo ove tri pjesme na početku podsjetile su nas na to koliko je glazba snažna kada dolazi iz srca. I zato, Petre, još jednom hvala.
0: Da, večeras nas je ovdje okupila ljubav. Ljubav prema glazbi, prema ljudima, ljubav prema moru.
1: Da, a o ljubavi naši domaćini Velolučani znaju itekako mnogo. Ne samo da znaju što je to ljubav, oni imaju i otok ljubavi, zove se Ošjak.
0: Nemaju.
1: Mali otok.
0: Da.
1: Veliko ime.
0: Da, nemaju oni samo otok Ošjak, imaju klapu Ošjak. Klapa Ošjak koja postoji već 50 godina. Naši dragi prijatelji uskoro će ovdje doći na pozornicu zajedno s njima. Pjevat ćemo Veloj Luci, siguran sam da svi znate te stihove. Iva, 50 godina tradicije.
1: A tradicija je doista najljepša kada ima tko nastaviti. Zato nakon klape Ošjak, ovdje na ovaj ponton ispred vas, doći će Ines Tričković, još jedan talent iz obitelji Dragojević. I nakon nje, darovita i krasna, Iva Ajduković, koja će nam reći koja je tajna njene ljubavi.
0: Ajmo pozdraviti naše prijatelje iz klape Ošjak.
2: Slavimo glazbu, čuvamo uspomene. Koncert Trag u beskraju.

0: this.
1: Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.

Dobar večer.

Hvala lepa.

0: Ante Gelo Orkestar, Valo srca.
1: Koliko snage u ovome, ovu krasnu emotivnu pjesmu koju svi jako dobro poznajemo i evidentno volimo pjevati, ne samo svi ovdje u Veloj Luci, nego i vi pred malim ekranima. Na mikrofonu na pontonu otpjevao je Ivica Sikirić Ičo i još nas jednom podsjetio na to da Dalmacija nije samo mjesto na karti, već da je Dalmacija emocija.
2: Tako, apsolutno si Iva u pravu. A znaš što je to lijepo? Lijepo je kad se dogodi da ti glazbeni uzor postane prijatelj. To se dogodilo Marku Tolji s Oliverom, s kojim je dugo, dugo godina planirao duet.
1: Nažalost, nisu uspjeli pronaći savršenu pjesmu za Oliverova života, no njihova je želja ostvarena posthumnim duetom Ti si moja ljubav, koji je sada zauvijek divna uspomena na njihovo prijateljstvo.
2: A onda nakon njega na pozornicu dolazi Oliverova dugogodišnja prijateljica.
1: Baš dugogodišnja, naime, oni su se upoznali tamo negdje krajem 70-ih, kada joj je on, dami na početku karijere, rekao: mala, lipo pivaš, bit će nešto od tebe. Bio je u pravu.
2: Tako je, 40 godina prijateljstva i na sceni i izvan scene. Uskoro nakon Marka Tolje dolazi nam i Zorica Konđa.

Ah.

Hvala lipa. Marko Tolja.

0: Dragi prijatelji, dragi prijatelji, Zorica Kondža! Zore, ajmo molite za kormilo, treba neko držati pravac u ovoj noći. Zašto ova pjesma, zašto si odlučila pjevat ovo?
1: Kad sam malo bolje promisla 8 godina, nikad ova pisma nije otpjevana na ovoj pozornici, a znam da je Oliver volio ovu pismu. I ja znam da je ova puno lipa pisma. Ja govorim Gelo, ove godine ja pivam ovu pismu.
0: Dobro je. Mogli bi spričat priča i priča o vašim druženjima, ali ono sproba, je li istina da uvijek piva do kraja? Da nije nikad ono na pola nešto radio?
1: Naravno. Oliver se nikad nije štedija. To mu je mala i greška. Puno se trošija. Ali svaka proba njegova je bila ka nastup u Lisinskome ili ovdje večeras. Bez obzira je li proba ili je pravi koncert, nikad se nije štedio.
0: Uvijek je davao
1: uvijek do kraja.
0: Da, i uvijek je bio podrška mladima. Ja te lijepo molim ruku. Sad ćemo fino ti i ja isto biti podrška mladima, pa ćemo pustiti kormilo mladima ovdje na pozornici. Dolazi nam, jer vidiš onog momka tamo.
1: Tako je, Oliver je podržavao uvijek mlade pjevače, tako i mi, stariji, isto podržavamo. I kad mi prestanemo ovdje pivat, nastavit će mlade generacije.
0: Jakov Jozinović!

0: Dobro večer svima još jednom! Jesmo dobro? Najveća mi je čast do sada biti na ovakvom nečemu velikom. Mislim da ne moram spominjati da mi je Oliver bio najdraži izvođač i da će njegove pjesme zauvijek vječno biti u našim srcima. Jedna od takvih je i Ljubav moja, a molim veliku pljesak jer nju će izvesti Matija Cvek!
1: Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.

Sad i na meni najdraže. Može?

E sada molim maestra Gelu da dođe malo bliže i da mene naštimaš, molim te. Hvala. Hvala puno. Osvirat ćemo jednu pjesmu koja je meni bila uvijek nekako želja otpjevati večeras. Ali možemo i skupno.

sada. Zavrtit ćemo kolo sreće pa ćemo vidjeti ko će dobiti 100 eura. Prekjučer sam bila ovdje u Veloj Luci i slušala mlade, prekrasne pjevače koji pjevaju Oliverove pjesme. Ne samo iz Vela Luke, ne samo sa Korčule, nego iz čitave Hrvatske. Svi oni mladi naraštaji vole Olivera jednako, jednakom jačinom. Neko je rekao da more ima glas, more bi zvučalo kao Oliver. I ja se slažem s tim. Pozdravite velikim pljeskom generaciju koja dolazi.

Najbolje mjesto na koncertu je uz vaš drugi program. Slušate Trag u beskraju.

0: Luka, ovo je puno srca Vela Luke večera za sve vas. Ovdje ćemo mi se odjaviti iz izravnog prijenosa, ali ćemo ovdje nastaviti do ranoga jutra plesati, pjevati, slaviti našeg Olivera.
1: Hvala vam što ste bili s nama, lijepi vam

0: Slušate drugi program, a od 21 sat i 15 minuta Vela Luka bila je velika pozornica na kojoj su se pjevale zabavne i pop pjesme koje je proslavio Oliver Dragojević. Slušali ste izravni prijenos koncerta Trag u beskraju. Ja sam Zlatko Turkalj, lijepo vas pozdravljam i preporučam da i dalje ostanete uz drugi, jer odličnu plesnu glazbu i ove srijede za sve nas pripremio naš Daniel.
1: Drugi. Radioteka na drugom. Right about now. Radioteka. Check it out now.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something

jutro nas otkrive nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno